0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
14: Det
15: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
2: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
3: Det er din venstre.
2: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
3: Nej, men det lød fedt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Lyden af i dag. Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her nu.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
14: Det
15: er
14: vildt at starte med at sige her til mor.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
22: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
22: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
23: Nej, men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her
10: og
8: nu.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass repair, Carglass replace.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Og det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
2: CarGlass Replace. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: morgen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
2: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mød den nye Mazda CX-6 i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Først på dagen lokale tågebanker og mod øst også stedvis lidt regn, ellers lidt eller nogen sol og overvejende tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.

0: Det her er Gonova.
1: Der er måske nogen, der skal på hotel i weekenden, og ej, der er ikke noget bedre end at komme på hotel, synes jeg. Fordi der er stramlæner. Men det er der ikke på det hotel, vi skal tale om nu, tror jeg. Men jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har hørt om mennesker, som sender deres store planter på plantehotel. Og jeg var sådan et...
2: De små planter.
1: Hvad for noget? Det er ikke en lille sukkulent. Det er, hvis det er, man har måske et stort citrustræ, eller et oliventræ, eller de her træer, hvor man tænker, det kan jeg godt holde vinteren over. Jeg ved godt, at det ikke er lavet til det danske klima, men jeg klarer det. Så har man købt et oliventræ til 1.800 kroner, og så siger det... Så dør det, fordi det alligevel fik frost. Mm. Så er du en, der sender dine planter på plantehotel? Vi vil egentlig rigtig gerne høre... Hvad koster sådan noget, og kan det ikke bedre betale sig bare så at købe en ny plante til foråret?
3: Oh, ja.
1: 20, altså, 70, 11,
2: 1000. Jeg forestiller mig ikke, det er lige så dyrt, som når du skal på hotel, Marvitt.
1: Og det er ikke 500 per nat.
2: Nu skal du have breakfast og det hele med.
4: Ja, morgenmad inkluderet.
2: 70, 11, 9000. Giv lige ring, hvis du nogensinde har sendt en plante eller flere på plantehotel.
3: Fordi er det kun sådan i forbindelse med vinter, eller kunne man også, hvis man skulle på en længere rejse? Ja,
1: det tror jeg også. Ja. Der er jo, altså, jeg mener, der er jo nogen, der virkelig bruger mange penge på de her virkelig flotte planter, som, og de skal have vand, måske 2 gange om ugen, eller 1 gang om ugen, eller, og de skal have, du ved, en særlig pleje, en særlig varme, og...
2: Jeg tror, det er noget med lyset, og noget med temperaturen, som er det væsentlige, fordi jeg har flere gange, nu er jeg stoppet, flere gange gjort mig i nogle citrustræer, nogle forskellige, som ser så fine ud. Og de står fint hele sommeren, de står fint i løbet af efteråret, alt er rigtig godt. Og så, når det bliver frost, så har jeg haft nogle, som simpelthen sprang, stammen sprang. Så fandt jeg ud af, okay, så købte jeg et andet af, så tog jeg det indenfor. Det var simpelthen for godt
1: for mig
2: indenfor, det blev for varmt. Ja. Så lige pludselig så i december måned, så satte det 1 million blomster, som jo selvfølgelig ikke blev... Hvad hedder det, bestøvet, noget som helst, så tabte den alle bladerne, og så døde den, og fuck, så er vi forfra. Ja. Og så prøvede jeg en tredje gang ved at dække den til, men jeg ved ikke, jeg tror 4 af de der citrus, nogen har jeg slået ihjel. Nej. Og så stopper jeg med at købe dem, og de er jo ikke billige jo.
1: Nej, de er ikke. Mm-mm.
2: Vi har Anthony med fra Hillerød, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Skal du snart have dine planter på hotel?
5: De ryger afsted om 14 dage.
2: Okay, så det er godt, vi taler om det nu. Hvad er det for nogle planter, som skal afsted og hygge sig hen over vinteren?
5: Jeg har nogle store oliventræer, jeg har et stort citrontræ, nærjeplante og sådan nogle andre.
3: Mm. Og hvor lang tid er de væk?
5: De er væk indtil april måned.
3: Men det er jo lang tid at undvære sine planter. Kan man besøge dem?
4: Nå, men første spørgsmål.
1: Men jeg tænker, der må være meget tomt der, hvor de har stået, fordi det er jo typisk lidt store planter. Så ser det ikke bare tomt og trist ud?
5: Jo, men igen, det er jo...
3: De skal
5: jo
3: overleve. Så vi,
5: ja, de skal overleve. Altså, vi må betale flere tusind kroner for planterne, så, så jeg synes, at det er bare at smide penge ud af vinduet. Det synes jeg er en dårlig idé.
2: Okay,
1: det er en god mening, men hvad koster det?
2: Ja.
5: Det koster mellem 800-900 kroner per kvadratmeter. Så selvfølgelig alt afhængig af, hvor mange planter man sender afsted, hvor meget det fylder, jamen, så koster det det.
1: Okay, så de står på en palle eller et eller andet, så man ved, den her palle, det er din?
5: Ja.
4: Okay. Og det er så ikke månedligt, men for hele sæsonen?
5: Det er for hele sæsonen, okay. Så sørger de for, at den bliver vandet og passet og plantet og plejet. Og når jeg så får min citrontræ tilbage, så har de sat bier ud i drivhusene, og de har bestøvet citrontræerne. Og så får jeg, der er masser af blomster på min citrontræ, og små citroner, som jeg så kan plukke i løbet af sommeren.
2: Så lidt, ligesom os mennesker, når vi er på hotel, så er der også noget med blomsterne og bierne og sådan noget.
1: Er det vildt?
2: Ja, de har det for lækkert.
1: Ved du hvad, det kunne godt være, at jeg skulle overveje at købe et oliventræ igen, og så sende det på hotel, fordi det er det, der afholder mig fra et oliventræ, som du siger, man har givet det hvide øjne for et træ, som så dør. Tak for det.
5: Selv tak.
2: Men det, du skal ikke nu, du skal købe træet, Marvitt.
1: Altså, nej, jeg venter alligevel til foråret.
2: Ja, vent. Men nu behøver man ikke at være afskrækket i forhold... Ja, det er jo stadigvæk nogen penge, hvis det koster 800 kroner at have et træ. Så det...
4: Ja, men det er selvfølgelig billigere end et nyt.
2: Ja, hvis du kun har et træ, så bare køb et nyt træ hvert år.
1: Nej, jeg vil sige, at de der store træer, de kan koste op til 6.000 kroner, de store træer.
2: Åh, hvad jeg tænker... Ja, det ved jeg ikke.
1: Ikke det træ, jeg køber, men jeg har set oliventræ til 6.000,
2: jeg tror, det er citrustræ, jeg købte kostet 300 kroner. Det synes jeg var dyrt. Eller 400 kroner.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Nå, jamen... det er det mærkeligste ting, vi bliver klogere på i det her program.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det her er Gonova Special.

0: Nova. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
21: Nej, men det lød det.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Godmorgen, Caroline.
2: Godmorgen, Dennis.
1: Så du fodbold i går?
2: Jeg prøvede.
1: Ja.
2: Jeg så det første. Jeg røg jo af, ligesom resten af Danmark. Der var problemer med TV2 Play.
1: Ja.
2: Og jeg må sige, jeg prøvede.
1: Er det ikke kun dem,
2: virkelig,
1: der ikke betaler deres egen TV2 Play, der røg af?
2: Jeg har faktisk betalt helt indtil
1: den
2: her måned.
1: Det
2: men den her måned har jeg nasset mig på.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg prøvede jo alt, fordi først troede jeg bare, det var mig. Og jeg sådan, nå, prøv lige igen. Genstarter computeren.
1: Åh ja.
2: Den klassiske.
1: Man ved, man er desperat, når man selv uden nogen foreslår det, genstarter computeren.
2: Ja. Gik ind i stuen, og sådan risikerede at være helt social med mine roomies om aftenen. Tænder for spurgt dem, må jeg lige nasse mig til TV'et? Jeg ved godt, I ser Grey's Anatomy, men det her, det er jo live.
1: Der havde mig vel sagt nej.
3: Ja, ej, jeg havde
1: og til Grey's, der havde du sagt.
2: Men så må man sige, sådan, det er en af live, den der stream.
1: Ja, ja, okay.
2: Og det trumfer lidt i vores, vores stue. Men så var der også sort skærm, og så måtte jeg jo så krybe ind på værelset.
1: Så hvor lang tid gik der, før du begyndte at søge andre muligheder, eller lige sendet online?
2: 20 minutter faktisk, prøvede jeg i kamp. Og først der, så stod der ligesom, der er problemer med TV2 Play. Mm. For indtil da troede jeg, det var mig, der havde et problem.
3: Nå, men så gjorde jeg ret i at gå i seng efter første halvleg.
1: Har du sættet på TV2 Play, eller hvad?
3: Ja.
1: Nå, okay.
3: Mm. Nå, jeg gik i seng, der var pause, så var sådan, nej, jeg gider ikke. Jeg går i seng. Klokken er mange. Den er 10 minutter i 10, jeg skal sove.
1: Så det bare på sådan noget resultatformidling, hvor vi stod først, vi kom bagud, og så scoringen, og så er det sådan, nej, lige meget.
3: Men jeg elsker nyheden om, at landstræneren synes, vi lukker for mange mål ind.
1: Nå, okay, så det er det problemet. Taktisk geni.
2: Jeg vil jo gerne supplere, og så scorer vi for lidt mål.
4: Ja, men vi har stadig scoret rigtig mange mål, og det er derfor, vi ligger nummer to. Og det gør vi jo ikke, fordi vi er jo
1: af point. Norge i går?
4: Ja, de tabte nemlig. Så
1: okay, til Wales.
4: Så Portugal, dem når vi ikke, men der er, du ved, alle de andre, de har også 3 point. Så.
2: Nå gud, hvor fedt.
4: Ja, og det er fordi, så ligger vi jo så flot, ikke?
1: Så Portugal har vundet deres 3?
4: Har de ikke det? Jo, det tror jeg da nok. De ligger...
1: Altså. Nå, det vi bare lige skal huske om, det er, at det handler ikke om EM-billetter i første omgang, hvis Danmark det vinder eller taber, eller hvad fanden vi nu kommer til at gøre i den sidste kamp, der er. Men det handler om, hvilken seedning vi får, når der skal trækkes lod til EM-kvalifikationen. Og jo bedre vi klarer os i den her turnering, jo lettere i anførselstegn modstandere får vi, teoretisk set.
2: Mm.
1: Så.
4: Og det kan vi godt bruge, eftersom vi ikke scorer nok mål, og eller hedder det, lukker for meget ind.
1: Det.
3: Ja. Ja, det er et problem.
1: Ja. Nå, hvad fanden skal du også svare?
4: Ja,
1: hvad er problemet, vi lukker for mange mål ind? Ja, okay.
2: Ja. I andre så jo også noget af kampen, kan man
1: sige. Ja, men kunne man have stillet et andet spørgsmål også? Nogle gange så har en træner heller ikke rigtig mange chancer for at svare noget mere klogt, end det han svarer. Hvis du får et dårligt spørgsmål, så er det jo også svært at gøre andet, end at komme med et halvdårligt svar.
3: Jo, men der er jo det der klassiske, når du kommer hen til, om de har vundet eller tabt. Nå, hvordan har du det her efter kampen? Ja. Du har lige tabt, altså 4-2, eller du har lige vundet 4-2. Det var sådan, enten så har det fucking fedt, eller det var en fucking nederen kamp.
1: Ja.
3: De kan ikke svare andet.
1: Nej, men man kunne godt sige et eller andet med, vi lukker 4 mål ind i kampen, vi har stadigvæk 1 tilbage. Hvad skal du arbejde med, for at undgå den situation fremover?
4: Jeg har ikke været sød ved ham, fordi jeg tog lige præcis det med, han har også sagt noget med, hvordan de spiller, og det, for deres forsøg på at komme frem ad banen, og det skal rettes op på, og det skal være mere aggressivt.
1: Men problemet er, hvis du gør et eller andet et sted på banen, og siger, når man, nu var der nogen, Damsgaard for eksempel, var flyvende i går.
2: Ja, han
1: har været flyvende. Så han gør det virkelig godt, men altså, så er der jo bare en anden, der skal falde ud. Og så er det jo freaking ligegyldigt. Jo. Det er jo en holdsport.
2: Det er jo det.
1: Og så skal vi bare lige huske på, at det kan godt være, at de har sendt Ronaldo hjem med sit privat fly.
4: Ja, ja.
1: Men
4: Portugal
1: er et ret godt hold.
2: Altså, det er jo næsten bedre for Portugal, at Ronaldo ikke spiller.
1: Det.
2: Og jeg sagde det, jeg ved det godt.
4: Ja. Men det var en grund til, at han ikke havde ham.
2: Der er en grund til, at han jo ikke er på banen.
1: Ja.
2: Altså,
4: nu er der en større grund.
1: Ja.
2: Nu er han hjemme.
1: Han er 41.
4: Ja.
3: Og lad være med at få det til at lyde så gammelt.
4: De er gamle i fodboldverden, det ved jeg godt, men er hans ben ikke okay friske?
1: Hvis du havde en kat, Majbet, som var 25, så ville du sige, men det er jo heller ikke ret gammelt, men for en kat, så er det fandme gammelt.
3: Okay, fair.
1: Så, ja, det er det.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Erik fra Sønderborg, godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvor ofte vasker du din kasket?
1: Jamen, lige bliver vasket 2 gange om året. To? Jeg har 2 kasketter, jeg veksler imellem, og ja, det er som det er.
0: Så er det en sommervask og en vintervask på kasketten?
1: Nej, jeg vil sige, jo, men altså, om sommeren, det er nok i sommerhalvår, de bliver vasket.
2: Mm. Okay.
1: Med sved og sådan noget.
0: Ja. Hvor gamle er de kasketter, du har, Erik?
1: Den ene, den er 7 år gammel, og den anden, den er vist lige... Ja, 5 år, den fik jeg lige efter corona.
0: Så ja. Og vasker du dem i maskinen, eller er det ved håndkraft, eller hvad gør du ved dem?
1: Jamen, min kone, hun er rimelig rabiat, så den fik engang skånevask 30 grader i maskinen, og så enten holder den, og holdt den ikke, og den holdt.
0: Okay, ja, nej, men det er også fint at være sådan pragmatisk omkring. Der er 2 muligheder, enten eller. Hvor lang tid er det siden, den er, har du kasket på i dag?
1: Ja, kasket, jeg kører i bil her på vej ind til træning, og jeg har kasketten på os, en af dem, ja.
0: Og kan du huske, hvornår den sidst har fået en skrub?
1: Den fik engang i 2 i foråret.
0: Okay, og ja, synes du, det er nok?
1: Jeg vasker dem efter behov, skal vi sige det sådan, og den der svedrem, den begynder at blive lidt, ja.
0: Ja, tvivlsom.
1: Ja.
0: Jeg ved, hvad du mener.
1: Så får den lige en tur.
0: Jeg er glad for, at kaskethygiejnen, den er relativt god, men måske kunne blive bedre. Erik, tak for ringet, og have en, have en god træning.
1: Jamen, tak for det, og god dag til jer.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Ja, hej.
0: Der er en, der skriver her, vasker aldrig min kasket, køber ny, når de begynder at være, lad os kalde det, crusty. Jeg har altid tænkt, de blev ødelagt af maskinen, jeg skal stoppe med at bruge dem, efter jeg blev skaldet, for der lagde jeg mærke til, hvor klamme de bliver. Og det vil jeg sige, hvis ikke man har noget hår, så man sveder af.
2: Ja.
0: Og der er direkte kontakt til huden, så den bliver lidt mere nasset.
2: Crusty. De bedste klip fra programmet, Gunova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Først på dagen lokale togbanker og mod øst også stedvis lidt regn, ellers lidt eller nogen sol og overvejende tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.

0: Gonova special.
1: Men, faktisk, ja.
2: Men føles det ikke også meget rart, det her med, i stedet for at være den her store kunstner, hvor man forventer, at, altså, at Mohammed kommer til bjerget, nu ligesom altså, bjerget, der kommer rundt.
3: Jo, jo.
0: Altså,
2: og være mere tilgængelig i virkeligheden.
3: Jo, og vi jo, i bund og grund er vi jo spillemænd. Altså, vi elsker at komme rundt til folk. Så det der med at komme ud og få nogle billetter i salg til vores, sådan, vores egne koncerter, fordi vi har spillet rigtig mange festivaler. Mm. Men det der med at komme rundt til, altså, hvor det kun ligesom er os, og folk kommer for at se, det giver et eller andet, altså en ekstra dimension til det. Og så er koncerterne jo længere i det hele taget.
2: Ja, ja.
3: Det bliver nogle lange nogen.
2: Oh. Og 12 af dem.
3: Og 12 af dem, ja. 12 lange drøje vanvidskoncerter.
4: Ja, vi kan dykke dybt i de gamle bagkataloger og sådan noget, ikke? Det er det der. Der kan ske forskellige sjove ting.
0: Men
4: der,
0: altså, er det for at spille nye tracks, som kommer drystende nu her, formoder jeg op mod selve turen, at I vil lave det nu, eller I laver ikke en Bob Dylan, hvor han siger, jeg spiller ikke noget af det gamle?
4: Nej.
3: Nej, det kommer vi ikke til.
0: Nej. Så man kan stadigvæk, der er stadigvæk sutten op for slap og kinky fedt og...
4: Alt det dumme.
5: Ja. Alt det dumme. Det er ekstra dumme.
0: Hvilket track er I sådan mest stolte over at få folk til at reagere på, når I er ude og spille? Fordi jeg kan huske, og det vil jeg bare sige til alle, som oplever Suspekt for første gang. Det er jo den første gang for alle, men når man oplever det, så er man sådan imponeret og samtidig lidt chokeret over, at noget, man ikke selv har været en del af før, er så stort og så massivt. Men er der noget, I synes sådan, at det her, det er for fedt, at det virker?
3: Altså, vi er også selv ret chokeret over. Vi går til koncerter for at se, altså, vi går til koncert med publikum, eller sådan, for også at se publikum, ligesom publikum kommer for at se os, så det er sådan et gensidigt møde.
0: Ja.
3: Der sker altid nogle skøre ting undervejs. Altså.
4: Men det er svært at sætte en finger på en af dem, altså... Fordi der bliver sagt vanvittige ting, men der er også nogle dybe og nogle sjæler.
0: Jamen, det er det, ikke?
4: Så det er svært at sætte en finger på én sang, synes jeg. Det er sgu...
3: Men nogle gange, når der er nogen, der står lige frem og græder, altså man kan se det sådan på de forreste rækker, at der er nogen, der står og... Altså det er ret...
4: Det er, sgu det er fedt.
3: Ret, det er det fedt. så ved man, de mener det.
0: Ja, nå, men hvad kunne du være for track, hvor du mærker, hvor du ser sådan en reaktion?
3: Jamen det er sådan set alle tracks. Altså folk har også stået og grædt til Kinky Fedt, og så græder de bare sådan... Det vil jo ikke være, fordi de er kede af det.
0: Jeg synes, det som har været svært... Jeg har to sådan oplevelser, som jeg har synes har været akavet med jeres tekster, fordi jeg accepterer og elsker jeres tekstunivers. Men nogle gange skal man huske, hvor man hører det henne. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der gik jeg backstage, mens I spillede på Grønt Koncert, og det var mens I kørte Sut den op og slap den kørte. Når man ligesom har været rundt på karavanen nogle dage i streg, så er man bare en del af hele det her. Så jeg går jo ligesom og synger med på den her Sut den op og slap. Der kommer en person, en af de frivillige for Grønt Koncert, imod mig, en ung kvinde, som jeg ikke kender. Jeg får øjenkontakt med hende, mens jeg er i gang med Sut den op og slap lyric. Og der kan jeg mærke, at det var alligevel lidt over min grænse. Men altså, har I selv haft det på samme måde, altså til nogle bestemte publikummer, hvor jeg tænker, okay, her var Helle Thorning til stede, eller her er en royal til stede, eller bliver I pludselig opmærksom på jeres egen tekstunivers, eller I sådan lidt, det her, det er fandme, hvem vi er.
2: Eller undgår øjenkontakt, mens I synger det.
4: Jamen, det er der, den er, fordi vi er så dybt ind i det her, så vi er på 3 og 4 generationer efterhånden, så folk har jo, altså der på vores alder, og måske endda yngre, har deres børn med, som står ved hegnet, som er 10 år gamle.
0: Ja.
4: Altså, der er nogle sange, hvor jeg kigger højt, og ikke lavt. Det her kan jeg ikke sige til. Det går ikke.
6: Så. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Gonova Special.
1: Godmorgen, Bo.
2: Godmorgen.
1: Bo, du er også, vi kan lige så godt deklarere med det samme, du er også generation X. Bare lige så, ja, så vi ved det her. Ja. Er det uprofessionelt at tage en iskaffe med til en jobsamtale?
2: Ja, det er det. Det er simpelthen bare no-go. Det er, for mig er det simpelthen provokerende, hvis du kommer til en jobsamtale. For mig er du ikke forberedt. Og du behøver ikke at vise, du behøver ikke at have madpakke med, at drikkedunk eller kaffe eller iskaffe. Det er simpelthen bare no-go. Det viser bare, at du har dine tanker et andet sted. Fordi når du er til en jobsamtale, der skal du sælge dig selv. Du skal vise, hvad du kan. Op i røven med den her kaffe der, det kan du ikke bruge til noget. Slet ikke. Altså,
3: ja. Men, okay. Men Bo, må jeg spørge, hvorfor virker det uforberedt at have en iskaffe?
4: Ja, det forstår jeg heller ikke.
2: Fordi du skal sidde og sætte rundt med alle mulige ting. Du skal komme med dine papirer, dine oplysninger. Det er det eneste, du skal have med. Andet skal du ikke have med.
1: Færdig, Bo.
2: Det er min mening.
1: Ja, og det er
4: færdig mening, Bo.
2: Jeg har haft mange til jobsamtaler, og det er den måde, en professionel jobsamtale fungerer. Man kan godt holde det et andet sted, ligesom I snakker på fadet. Det kan man sagtens, ja. Men der tilbyder man jo et produkt, man så kan få. Mm. Men man skal ikke selv komme med tingene. Altså, man tager jo ikke en kage med til en jobsamtale. Det er jo simpelthen, altså...
4: Det ville være lidt sød, faktisk.
3: Men ja. Bo, hvilken branche, hvilken branche er du i?
2: Jeg er restaurationsbranchen.
4: Okay. Ja, okay.
1: Hvis ikke engang man kan få en iskaffe til en samtale i restaurationsbranchen, så står verden der ikke længere på.
2: Men det kan man godt få, ja, men du skal ikke bare selv komme med din iskaffe.
4: Okay. Hvad så, hvis jeg havde en med til dig også?
2: Nej, det ville være pinligt.
4: Bestikkelse.
1: Ja. Jeg synes, det er okay. Prøv at høre, men vi respekterer det, og det er også det der udgangspunkt, at nogen synes, det er uprofessionelt, og du bakker op i, du synes, det er uprofessionelt. Så 100% modtaget. Ja. Tak, Bo, og tak for at lytte med. God dag.
2: Velkommen lige over.
1: Hey.
4: Tak,
1: hej. Hey. Ja, det er sjovt, altså det kan virkelig provokere. Og det er, fordi det er en iskaffe. Hvis du havde haft din egen kaffe med, for eksempel, så tror jeg, det ville provokere lidt mindre, men stadigvæk
3: ikke noget. For mig handler det om, at du har noget med, du skal hygge med.
1: Martin på Frederikshavn, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så du er en type, som rent faktisk holder en del jobsamtaler?
5: Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, at hvis folk har noget med, at drikke og sådan noget, jamen altså, det kan der være mange grunde til. Man kan jo være laktoseintolerant og ikke være sikker på, at man kan få det, man vil have. Men jeg synes jo, det virker til, at man er forberedt.
4: Mm. Ja, ikke?
1: Altså, ja. Jeg kan
4: forstå.
1: Det
4: synes jeg også, man har jo lige tænkt et par skridt frem.
5: Ja, og det, man ved jo heller aldrig rigtigt, hvad man får til sådan en jobsamtale om der er levering, men jeg synes jo, at noget der er værre end det er, hvis folk kommer til jobsamtale og beholder deres jakke på under hele interviewet.
3: Mm. Ej, det er også forfærdeligt. De ligner nogen, der er på vej ud af døren.
1: Ja, men
5: det sker overraskende tit.
1: Ja. Nu vil jeg bare lige sige, Martin, altså, jeg er med, og jeg synes i virkeligheden, at alle skal have lov til at tage iskaffe eller monster med, eller hvad fanden de har lyst til en jobsamtale. Det er mest, hvis du sidder med et sugerør og suger det nederste i bunden, det siger... Ned, altså, det bliver for meget det gode.
5: Altså, det tager samtalen for lang.
3: Ja, okay. Men jeg synes jo, det du siger, nu siger du, samtalen bliver for lang. Jeg synes jo, det der med, at man er nødt til at have noget med at hygge med, fordi man skal til en samtale. Altså, det kan jo være, at samtalen bare er en halv time. Jeg tænker, du godt kan leve uden en kop kaffe den halve time.
5: Jo, men der er også noget omkring det med, at det skal også være lidt hyggeligt at være sin jobsamtale.
4: Ja,
5: præcis. Vi har altid sådan, at når man går derfra, om du får et job eller ej, så er det også ambassadør for, at man har været til en jobsamtale ved firma, og ligesom har en historie at fortælle, ikke?
4: Præcis.
1: Ja. Ja. Jobsamtaler behøver ikke at være en skarp arkitektlampe lyslig i hovedet på og spørgsmålet, hvor var du i går mellem 1930 og 2045.
4: Ja, oprigtigt.
1: Ja.
5: Det kommer selvfølgelig an på, hvad for arbejde man søger.
4: Ja, det er klart.
1: Det er klart. Okay, men så vi fik den anden side af mønten her. Tak, Martin, og tak for ringen. God dag.
5: Selv tak,
1: hej.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Strømvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
1: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
1: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
18: Nej, ja. Men det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Du lyder som om, at du var lidt flad nu her, Karo.
2: Det forstår jeg ikke, hvad du... Hvorfor?
1: Det sagde du bare lige for et øjeblik siden. Det lød som om, at du tænker, at det er også meget sidst på måneden nu.
2: Ja, det var det jo godt nok.
1: Har du nogensinde haft den her... haft et budget, som var sådan, hvor du tænkte, jeg bliver nødt til at spise noget, som jeg ikke plejer at spise, fordi det er sidst på måneden?
2: Jeg har jo studeret, så...
1: For nylig, ja.
2: Ja, ja.
1: Hvad var det go-to?
2: Det var den der helt skrabe pasta, hvor du køber et kilo for 30 kroner eller sådan noget. Og så forskellige pestoer.
1: Om pesto er da dyrt?
2: Ja. Ej, men du kan få dem til 6 kroner.
3: Og der vil jeg sige, at du kan også få et kilo pasta til 8 kroner, hvis du kører den skrabede pasta. Ja.
1: Der kan du bare se. Du skal bare have spurgt om gode råd herinde.
2: Jamen, jeg var her jo ikke.
1: Nej, okay.
2: Ej, jeg fandt altså virkelig... Ja.
1: Jeg har aldrig forstået dem, som kan spise havregryn, men det er også fordi, jeg bryder mig ikke synderligt meget om havregryn. Det er der nogen, der gør, når det bliver sidst på måneden.
2: Ja.
1: Og jeg synes, den er tof at spise havregryn om morgenen, men om aftenen, jeg vil blive så trist. Jeg kunne sagtens spare, men jeg tror mere, jeg vil spise rugbrød, for eksempel.
3: Jo. Men altså, rugbrød kan jo også være dyrt, du skal have noget på, jo.
1: Ja, men det behøver ikke at være noget fint, man skal have på. Altså, jeg kan godt bare lide rugbrød i sig selv, og så med et eller andet relativt billigt. Altså, så kan du købe en pakke pålæg til 10 kroner.
3: Ja, men altså havregrød, og så kan du putte, det kan du faktisk lave med vand, og så kan du putte en smørklat på, og så lidt kanel.
1: Smør?
2: Og kanel.
1: Du er ikke millionær. Kanel.
2: Crazy. Ja. Jeg har engang bare spist ris til aftensmad. Det var til
1: altså kun ris?
2: Kun ris. Kun? Ja.
3: Men igen, altså, pasta
2: det var,
3: selv...
2: Men det var virkelig også røv og nøgler. Men det var den sidste dag i måneden.
3: Men den billige pasta, altså den, hvor du kan købe et kilo pasta for sådan noget 8 kroner, og så kører du en pakke smør. Altså pasta kun med smør og lidt salt.
2: Jamen, jeg tror, jeg havde sådan noget.
1: Men stadigvæk, du snakker om det der smør, som om det er bare, altså vi er sidst på måneden, Majbe.
2: Ja, men jeg tror, jeg havde 12 kroner på min konto, Majbe. Ja. Altså sådan, jeg turde jo engang, jeg følte, hvis jeg trak vejret ind i supermarkedet, så ville de være gone.
3: Var der smagsprøver?
2: Ja, og jeg var også sådan, jamen, jeg skal også på arbejde.
3: Ja. Jeg tror, vi gør det, når vi går ned og handler. Det er jo sjældent, at vi sådan på forhånd har bestemt, hvad vi skal have at spise.
2: Det er så skørt.
3: Ja, men jeg går ned i supermarkedet, og så bliver jeg inspireret, og jeg vil da sige, der er der nogle gange, hvor man tænker, ej, jeg gad godt lave hakkebøf eller lasagne, og så kigger, og så er der kun sådan en kilo kød tilbage til 90 kroner, og så er der kyllingfilet på tilbud. Så bliver det kylling, vi spiser i dag.
1: Mm.
3: Igen. Altså, min datter, hun er ved at være så godt træt af kylling, men jeg kan godt lide kylling, du kan variere det meget.
2: Men bare, ja.
1: Jeg så, hvor mange... Jeg kan ikke huske, om tallet er rigtigt nu her.
2: Ja, det tror jeg.
1: Hvor mange kyllinger tror I, der er på jorden netop nu?
3: What?
1: Ja. Vores producer rækker hånden op. Vi spørger ikke ham endnu. Okay, kom med, get my bet.
3: Hvor mange kyllinger?
1: Ja.
3: En milliard.
2: Nej.
1: Der er omkring 8 milliarder mennesker på jorden.
2: Ja, okay. Jeg tror,
3: 100 milliarder.
2: Ja, det tror jeg også. 21-22 milliarder. Kyllinger. Det er sådan noget med, at vi alle sammen går ned og køber 3 kyllinger, så er der stadig kyllinger i livet.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Det er sådan noget, jeg kan huske, jeg har læst det helt vildt. Hvor jeg sådan, hvis vi alle sammen fællesskab går ned i hvor end lige nu og køber 3 kyllinger i hele verden, så er de stadig. Hvorfor er de
1: Men jeg ved ikke, om man ser jo ikke kyllinger nogen steder.
2: Det er jo det. Vi ser dem jo ikke, mand. Men det er jo så crazy.
1: Men de bliver kørt ind i supermarkedet bare på paller hver evig eneste dag. Ja, det er lidt uhyggeligt. Stakkels lille dyr.
2: Yeah.
1: Ja. Men så det er deres egen skyld, fordi de er så lækre.
3: Men det er også fordi, man...
1: De er lækre.
3: Men jeg tror også, det er, når du ser en kylling, så tænker du, nå, hvor den sød. Så når du kigger på den nede i supermarkedet, så ligger der det der lille nøgne lig, som ser ikke særlig lækkert ud.
1: Nej, jeg tror, tallet er omkring 30 milliarder kyllinger. Men nu kan vi lige spørge, hvis vores producer, som er så meget, meget, meget morak-agtigt taget med hånden op lige for et øjeblik siden, hvad er tallet?
4: Jamen, måske har vi set det samme podcast-klip, men jeg mener, at det var 35 milliarder.
1: 35 milliarder kyllinger på denne jord.
3: Så har jeg god
2: samvittighed. Så kan vi gå ned og købe 4 kyllinger hver.
1: Der er stadig nogen tilbage.
2: Der er stadig nogen tilbage.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Først på dagen lokale togbanker og mod øst også stedvis lidt regn, ellers lidt eller nogen sol og overvejende tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Lad os lige springe ind på telefonen og sige godmorgen til Camilla fra Præstø.
2: Godmorgen.
1: Jeg tænker, du er en lille smule nysgerrig på vores teori.
2: Meget.
1: Så teorien er, at folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, også kan noget andet. Og du, du foretrækker dansk vand?
2: Det gør jeg.
1: Her er en del af teorien. Folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, kan også lide gedeost.
2: Det er i hvert fald i mit tilfælde rigtigt.
1: Ja, jeg siger det.
3: Ja, jeg vidste,
1: jeg siger det. Jeg ved godt,
2: det må... Det er desværre ikke tåle det.
1: Det er...
3: Men du kan godt lide det.
2: Jeg elsker gedeost, men jeg, min mave går helt amok. Det nytter bare ikke noget.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det føles så sandt, så sandt, så sandt. Og nu har du lige bekræftet det, men jeg tænker, vi må tale med mere end én, bare lige for at finde ud af, at... Hej, lige måde. Tak skal du have. Hej. Helene fra Roskilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så her er første del af den her dumme teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, og det er jo så dig.
4: Det er det. Jeg kunne ikke finde på at drikke vand, uden der var saftevand i.
3: Nej, saftevand?
4: Ja, det er altså dansk vand.
1: Ja, okay. Så folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, kan også lide gedeost?
4: Nej tak, det bliver stort nej.
3: Ja tak.
1: Kan vi redigere hende ud af programmet?
3: Nej, det kan
1: det
3: vi ikke, fordi jeg er helt med dig.
1: Det ødelægger min teori her. Ja. Nå, pokkers. Helene, men tak for ringet.
4: Selv tak, og tak for et godt program.
1: Tak,
4: og god dag til jer.
1: Tak, hej.
3: Tak, hej.
1: Nicole fra Nyborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så du er, vil hellere drikke dansk vand end almindelig vand?
5: Ja, det vil jeg nok. Eller det gør jeg.
1: Her er min teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de er sådan nogle typer, der også kan lide gedeost.
5: Absolut ikke.
3: Jeg er med dig. Jeg er så
1: jeg
3: meget
1: tror,
3: med
1: faldt
3: dig.
1: Lidt ud, jeg synes.
3: Nej, jeg synes.
1: Absolut.
3: Jeg hører det absolut ikke.
1: Absolut, sagde hun.
3: Ja, absolut. Ej, det er også, altså det er jo, det er, du er helt galt på den.
1: Ja, vi må lige snakke med nogle flere, for lige at finde ud af, der er et eller andet galt med den undersøgelse her. Nicole, tak for det, og tak for at lytte med. God dag.
5: Selv tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
1: Godmorgen, Bettina.
6: Godmorgen.
1: Vi har Bettina fra Nære med, og nu er du med i Gonovas ikke så videnskabelige undersøgelse her til morgen.
6: Okay, spændende.
1: Ja. Du har allerede bekræftet, at du foretrækker dansk vand frem for almindelig vand.
6: Altid.
1: Ja. Jeg har en teori om folk, der er som dig og foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, og det er, at de også kan lide at spise gedeost.
3: Så er du ad?
1: Hvad fanden?
3: Ej, det må man jo ikke sige om.
1: Det må man gerne.
6: Ej, det må jeg da gerne.
3: Jeg prøver bare at guide hende lidt over i din teori.
1: Ja, okay, tak skal du have, Karoline. Jeg har godt forsøgt. Nå,
6: nej, tak. Okay. Der hopper jeg gerne over.
3: Nå. Ja. Nå.
1: Som en bjergged?
3: Ja. Dennis, du kan tage din teori og prøve op i rumpen på en gedo.
1: Det er, hvor det smager, som om osten kommer fra.
3: Ja, præcis.
1: Tak, Bettina. God dag.
6: Ja, velbekomme, Dennis. Og held og lykke med det.
1: Jo, tak skal du have. Ja, det fungerer lort, det her. Helle fra Nyborg, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Min teori, den går helt af helvede til, så nu slutter vi med dig, uanset hvad der sker, så må vi tage det her resultat, som det er. Du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindelig vand. Så langt, så godt, ikke?
7: Mm-hmm.
1: Min teori går på, at folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de også kan lide at spise gedeost.
7: Om det kan jeg godt.
3: Ej!
1: Oh, we are back, baby!
3: We're back! We're back!
1: Fordi at, jeg ved ikke hvorfor, at jeg altid har tænkt på det som de samme mennesker, der bestiller dansk vand. Det er også dem, som putter gedeost i en salat og sådan noget.
3: Ja.
7: Pas, ja, jeg ved heller ikke, hvor du har den fra. Men det gør jeg altså.
1: Ja, ja. Oh, okay, så der er lidt om snakken, men det er ikke helt så tydeligt et resultat, som jeg havde håbet på. Okay. Helle, tak for trods alt at bakke lidt op om min teori og have en dejlig dag.
7: Velbekomme til
1: tak. Hej.
3: Hej.
1: Må jeg bare lige sige, i forhold til, hvor få, der foretrækker gedeost af dem, som foretrækker dansk vand, så undrer det mig, hvor meget gedeost jeg ser på menukort, når jeg er ude og spise forskellige steder. Det vil sige, jeg kommer ikke så super fine steder, men det er caféer og pizzerier og den slags. Og jeg ved, min kæreste har det på samme måde, og det er derfor, at... Hvis de joker med, ej, se lige, nummer 27, den ser lækker ud, og det er altid et eller andet, hvor der er så langt nede på står der, så er det med gedeost, der er bare...
3: Jamen, det smager sådan en karklud, der har ligget lidt for længe i en køkkenvask med mælk i, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvad det smager af.
3: Jamen, det smager bare nemlig.
1: Og det kan være, det er noget, man med årene lærer at spise.
3: Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere have forloren skildpadde, som vi fik i går, fra dåse, end jeg vil have gedeost. Til gengæld, så har jeg simpelthen i min vandhane derhjemme, sådan en dims, der gør, at der kan komme dansk vand ud af min... Fordi jeg og mine børn gør det samme.
1: Det synes jeg jo er et tegn på, at man er lidt psykopat.
3: En lille smule. Jamen, så tager jeg gerne den hat på og siger, jeg er psykopat glad for dansk vand.
1: Ja, men altså... Jeg synes, det er... Nærmest, at det er så dekadent, så jeg kan slet ikke være min egen krop over, at der kan komme dansk vand ud af en hane. Altså, jeg har sådan, men hvorfor ikke så bare vin ud af en hane også? Altså, når vi nu alligevel er i gang.
3: Mm. Men den arbejder vi på. Den arbejder vi på.
1: Ja, det er ikke et øjeblik at tvivle om. Nå, men det var min egen lille fordom. Og den blev jo desværre afkræftet.
3: Ej, det, så jeg ikke, elsker alt ved det.
1: Så. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge resultatet til andet end, nu kan jeg ærge mig.
0: Ja. En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her nu.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: tænker du måske. Og det forstår jeg godt. Men det er fordi, vi skal til at lege. Vi skal lege en leg. Den er forholdsvis ny. Den hedder Karolines kortslutning. Vi skal lære hinanden lidt bedre at kende. Kom ind i hovedet på hinanden. Vide, hvordan vil jeg reagere? Hvad vil jeg tænke i en specifik situation? Og i dag, der er det lyden i dit hoved, når du bliver overhalet af en person på elcykel. Er der nogen, der vil starte med det?
1: Jeg hader den situation. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, det er et tarveligt hold.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Altså, vi har jo før været ude i, at det kun er sportsfolk og andre idioter, der hopper over, hvor gæret er højst, så hvorfor ikke tage en elcykel?
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, jamen, jeg vil gerne sige, det her det er lyden ind i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
3: I am doing
4: fine.
3: Well, what?
5: Hang in there.
3: Can I do?
4: Well, I was hoping you could run a
3: for you.
4: Well, I was hoping you
3: today.
2: Well. Så vil jeg da gerne følge trop og sige, det her det er lyden inde i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på en elcykel.
6: Terkel, din mor har en formidabel røv.
1: Ja.
0: Okay, så tager jeg...
1: Er det fordi, det er altid møder, der kører på elcykel?
0: Fortlagt. Ja. Nå, det her det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel. Det her det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
7: Opfatter ordentligt, du ved, ikke? Det kommer ind i den ene side, og det kommer ud den anden side. Stemningen er akavet, ubehagelig, decideret nasty, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Well, jeg synes, det er så dårligt stil.
1: Ja. Har vi de,
0: vi har de,
1: det,
0: vi har hele
1: brødrene Grimm med os?
8: Ja. Ja, skal jeg lægge for? Det her, det er lyden...
1: Sorry, jeg ved ikke, hvorfor I fik det navn. Jakob, vores producer, og Valdemar. Nu har vi forsøgt lige at lave en sammenkogning af jeres to navne, så er sådan, hvad fanden... Så Jakob, vores producer, det er også med. Sorry.
0: Det skal man ikke finde sig. Det er nogen, der skriver eventyr, ved I godt.
8: Det her, det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
9: Amateurs don't use nitrous oxide. I've seen the way you drive. You got a heavy foot. You'll blow yourself to pieces.
10: I need one of these. One of the big ones. Actually, you know, let's make it two.
1: Hvad med Valdemar?
11: Ja, jeg har også taget en med. Den er måske lidt, lidt drabelig. Men lyden i dit hoved, når du bliver overhalet af en på elcykel.
12: In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
0: Well.
1: Og det synes jeg, ja, okay.
0: Jeg synes, det var helt færdelagt.
13: Og det er fra Game of Thrones.
0: Det var Game of Thrones, du.
14: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
15: Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Velkommen til 888.
4: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til morgen.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Gunova Special.
1: Vi er med på lejen leg.
2: Ja.
1: Lejen, den hedder lige på tungen, fordi det handler nemlig om, at man skal forsøge at få sine medspillere til at regne ud, hvad man har stående på et lille stykke papir foran sig. Mm. Jeg har nogle sedler her foran mig, og nu deler jeg dem ud. Og så skal I så hver især få den anden til at gætte, hvad der står på sedlen. Mm. Overskriften, det er den, som er understreget. Den må man gerne sige højt. Maj-Brit, du har fået en seddel, og du spiller her i første runde sammen med Karoline. Man må naturligvis ikke sige, hvad der står på sedlen. Men og du har tre sætninger til at hjælpe hende på sporet af, hvad der står på sedlen. Så lad os lege. Første runde i dag er lige på tungen.
3: Det er et ordsprog.
2: Okay.
3: Og det handler om at slå til, fordi at tanken om, det er bedre at have lidt, end at tro, man kan få meget.
4: Okay. Det lød meget Lars Lykke-agtigt.
3: Ej, det er sygt.
1: Man har mere og mere, men får mindre og mere.
3: Ja. Så, ja. Nå, men det der med, du ved, hvor man siger, det er, jeg vil bare, fuck, den er svær, den er så alligevel så nem. Det er, jeg vil hellere... Man kan jo sige, at det er noget, man har derhjemme. Nej. Pis, ja, Dennis.
1: Du har en tilbage nu, Maj-Brit.
3: Okay.
2: Hun giver mig intet.
3: Ja. Nej, jeg giver dig nemlig ingenting.
2: Du skal ikke knipse af mig.
3: Nej, det skal jeg, men jeg knipsede også af mig. Det handler om, at hvis jeg nu siger til dig, tanken om at få det her, vil du så ikke bare hellere bare have en lille ting? Og det handler om dyr.
2: Wow,
3: det var skidt
2: dårligt. Det
3: handler om dyr. Ej, du gætter det aldrig.
1: Nej, okay. Signe, vil du have bud?
2: Jeg har ingen bud. Hvorfor tager du ikke et ord af gangen og fortæller, altså beskriver dem?
3: Det
2: forstår
3: jeg simpelthen ikke. Der kunne have sket så mange
2: fordi
3: ting
2: her. Fordi jeg tror igen, jeg har misforstået lejen.
3: Okay.
2: En fugl. Okay,
3: det er ikke, du kan gøre det på mange
1: så
3: måder.
1: Så ordsproget er?
3: Ja. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.
2: Okay, der var jeg aldrig noget hen mig, Brie.
3: Nej, det forstår jeg godt. Jeg tager den.
1: Men det er også derfor, I får ikke sedlen, så I kan kigge
2: i alt for langt. Det er noget, der flyver, og så er det noget, der sidder oven på toppen af dit hus. Ja. Og så en...
3: Jamen, jeg var ikke klar, hvor meget man må få. Jeg har ikke forstået lejen endnu.
1: Okay, Karoline, vi er i gang med vores leg, som hedder Lige på tungen. Du skal få Signe til at regne ud, hvad der står, hvad der står på din seddel.
5: Ja, tak. Det her, Signe, det er en sangtitel.
2: Okay.
5: Yes. Og det handler om hårtype.
2: Ja.
5: Og det er det modsatte af glat hår.
2: Så er det noget med noget... Krøllet hår? Krøller eller ej?
5: Yes.
1: Ja, præcis.
2: Jeg var lidt over... Jeg har lidt... Ja.
5: Jeg vil bare lige give hende ånden.
2: Om det var curly hair.
5: Se, hvordan det kan gøres mig, Britt. Bum.
3: Ja, jeg kan godt se det, men jeg troede
1: jeg
3: ikke,
1: tror,
3: at man
1: måske også,
3: det
1: var lidt nemmere.
2: Nej, alligevel.
3: Du havde tre ord.
2: Ja.
1: Nå, okay, Signe, du får den sidste her.
2: Ja, og hvem skal
1: du skal
2: jeg?
1: Udfordre Maj-Brit.
2: Ja, Maj-Brit.
1: Du skal se, om du kan få den til at være lige på tungen. Hvad er overskriften?
2: Film. Mm. Det er et sprog, hvor man spiser meget spaghetti.
3: Ja, det er spansk. Italiensk.
2: Maj-Brit, jeg kan mærke, at det er
3: din vej. Jeg var allerede over i, eller kaster det på pælen.
2: Men det er også en serie, ikke?
3: Det er en italiensk film. Jeg er meget dårlig.
2: Det er en film, som handler om...
3: Italiensk for begyndere.
1: Yes.
3: Ja, tak.
1: Oh my.
2: Maj-Brit. Også fordi det er rationelt, så er det sådan, ej, men jeg tænkte Casa de Papel, men det er også en serie. Det er en serie.
3: Jeg havde bare...
2: Ja, men det er også en god serie.
3: Dennis, jeg gættede det.
1: Og det vil jeg gerne belønne med et ding, så det var fandme godt.
3: Nej, fedt.
1: Åh, mand.
3: Det bliver en lang morgen. Undskyld.
2: Ja. Du havde det lige på tungen, altså.
1: Åh, Gud. Skørt. Men Maj, du må love mig, du må aldrig blive bedre til den leg her.
2: Nej.
1: Fordi
2: at, det er konge under ham.
1: Ja, det er virkelig, det gør det 100 gange sjovere.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.
6: Et

Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. Spænding her nu.
7: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Først på dagen lokale tågebanker og mod øst også stedvis lidt regn, ellers lidt eller nogen sol og overvejende tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
14: God morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en skøn weekend. Så en god søndag det hele taget. Her har vi alle hitsene tæt op. Beyoncé, lige efter Rune Rask og Hampenberg. Og først her er Augusta sammen med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.

på en helt stor klinge. Det var det gamle back-to-back nummer 1, som der er her under kærligbehandling af Rune Rask, Adam Hampenberg og ikke mindst Blæst, som sang for her. Rigtig god weekend. God søndag til dig. Jeg hedder Chris. Der er masser af hits i vente om et øjeblik fra Ariana Grande. Men først en sang, som faktisk oprindeligt er skrevet af Neo, det er Beyoncé og Irreplaceable. En sang, som han selv har fortalt, ja, han opdagede faktisk. Han havde skrevet den til sig selv, men opdagede, at det der to the left, to the left, det lød bare mere overbevisende for en kvinde. Så det blev altså til Beyoncé's sang, og den får du lige her.

0: Det kunne have været en Rihanna-sang, men det blev det ikke. Den var skrevet til Rihanna, men hun sagde nej tak, så Sia beholdt den selv, og så kom Sean Paul ind over, og det blev det her gigantiske hit. Chip Thrills lige her på Nova med lyden af i dag, og lyden af Taylor Swift og The Faith of Ophelia lige om et kort øjeblik.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
16: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Ja. Nej, men det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

Sambra, som gæster landet til koncert i 27. Dejligt, du med os. Det her, det var Homebreaker lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag. Inden da fik du også Taylor Swift, The Faith of Ophelia, og en sang, som vandt Video of the Year ved MTV VMAs for præcis en uge siden. Og ja, Taylor, hun passerede sig samtidig lige Beyoncés rekord, og er nu den mest vindende artist til VMA. Sådan der. Her får du August Højen på Nova.

0: Josh Ezra og Shotgun. Og det har ikke noget med et stort gevær at gøre, som kan skyde og noget andet, hvis du skulle på nogen måde have den tanke. Josh Ezra, han skrev Shotgun efter en tur i Barcelona, faktisk en lidt længere tur, hvor han lejede en lejlighed og brugte en måned på at bo i byen. Det er også bare en fantastisk by, det er der altså. Jeg synes, det er helt vildt det der med at tage de der, hvad det hedder, du ved, den der svævebane op til det der bjerg, hvor der er det gamle fort, og så sidde og kigge ud over den der store containerhavn. Det er altså for mig et moment. Det har jeg gjort af flere omgange. Det siger jeg bare. Den kan du godt skrive i kalenderen, hvis du skal til Barcelona. Og det der udtryk, altså riding shotgun, det er jo, det handler om at snuppe forsædet ganske enkelt. I virkeligheden en feriesang med sådan meget stærk placering i bilen, hvis man kan sige det sådan. George S. var lige her på Nova. Om et øjeblik, Tobias Rahim.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
7: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
22: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
23: Hej.
22: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
23: Så du gas på mig?
22: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
24: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
7: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Og det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Only Girl in the World. Rihanna tilbage fra 2010 lige her på Nova med lyden af i dag. Hun er i hvert fald en af de eneste kvinder i verden, som har haft så stor succes som popstjerne, og så bare vælger at simpelthen bare sige, jeg sætter lige på standby i 10 år. Jeg ved godt, hun har fået børn. Jeg ved godt, hun har meget at se til. Men hun har også lidt hjælp fra nær og fjern. Så jeg tænker, det kunne godt lade sig gøre. Hun har jo været i studiet flere omgange. Det er ikke rigtig lykkedes endnu at komme med et nyt album. Vi venter stadig på Rihanna. Det gør vi altså. Jeg ved ikke, om du har brug for en dårlig undskyldning til at spise lidt sødt bagværk. I så fald, så kan jeg da fortælle dig, at det er National Cinnamon Roll Day. Altså kanelbullens dag, som fejres i dag. Blev indført i Sverige i 99. Og jeg ved det, fordi at jeg har en kollega, der er svensker, Roger, som også en gang imellem sætter fokus på denne her dag. Og jeg kan fortælle, at historien er simpelthen, at der er noget, der hedder Hembaksrådet, som satte fokus på hjemmebaning. Den moderne svenske kanelbulle opstod tilbage i 1920'erne, men det var altså først rigtig hverdagshygge fra 1950'erne og frem efter, da man sådan ligesom selv fik ovn derhjemme og alle de der ting. Ikke? Jeg siger det bare til dig. Det er jo bare en kanel. Det er jo bare en kanelsnegl. Det er jo det, der. Altså, du kan bare finde en kanelsnegl, bage en kanelsnegl selv, eller smut forbi bageren og støtte det op om det gode bagværk, som man siger. Det er søndag. Ja, jeg ved ikke helt. Jeg siger bare Happy National Cinnamon Roll Day.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys skal gøre telefoni?

0: og internet både enklere og billigere for din virksomhed. Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Mod øst kan søndagen byde på lidt regn, men ellers bliver der plads til nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Jeg har Avicii til dig lige efter Christoffer her først. Mumle fra Jylland til København. Velkommen.
11: Weekend og lyden af i dag.

Nej. Ring om natten, det er også en udskik, det er det så sandelig. Christoffer, som står foran sit livs største koncert 4. september næste år i Øresundsparken på Amager. Og inden da, så har han meldt ud her for et par dage siden, at han også kommer til at spille lidt festivaler. Blandt andet kommer han forbi Heartland, og var det også Nibe og et par stykker andre. Så der er altså mulighed for os lige at se Christoffer der. Dejligt, du er med os. Jeg håber, din søndag og din formiddag, den spiller, som den skal. Jeg håber jeg også, landsholdet gør i aften mod Wales, der er kampstart 2045 i øvrigt. Lige nu skal vi til en sang, som da den blev præsenteret på Ultra Music Festival i USA, i første omgang ikke var noget stort hit, for at sige det, som det var fra Avicii eller Black, men det blev den da så sandelig efterfølgende, skal jeg lige hilse at sige. Wake me up får du lige her til din søndag på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Feeling my way through the darkness, guided by a beam.

Hun troede egentlig, at hun skulle være sangskriver for andre, men så eksploderede den her Boston og lå nummer 2 på Billboards top 100 plus. Det stod hun der selv midt på scenen, og hun har selv sagt, at det føles lidt som en drøm, når publikum de synger med på en sang. Det kan man godt forstå. Stella Lively og Boston lige her på Nova med lyden af i dag. Og så skal vi til Harry Styles, som indspillet i det legendariske Hansa Studios i Berlin. Det var der, at David Bowie blandt andet indspillede dele af hans trilogi, i hvert fald Harry Styles, som i øjeblikket spiller Madison Square Garden på fuld drøn frem til Halloween, for det ikke skal være løgn. Det her, det er American Girls til din søndag, din weekend på Nova. Tak fordi du er med os.

0: Jeg synes nu, at de var et godt par, Camila Cabello og Shawn Mendes, men sådan skulle det altså ikke være. There's nothing holding me back. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag, Chris, her i studiet. Om et øjeblik får du Teddy Swim, så først Kygo og One Republic.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
22: Gud, hvor kedeligt.
23: Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

der på ingen måde handler om en bedrevidende gut, Mr. Know-it-all, men faktisk mere en titel, som refererer til det der med at kigge indad og nogle gange godt vide, at man selv kan være problemet. Teddy Swims, som gæster landet til koncert i det kommende år. Mr. Know-it-all lige her på Nova. Og lige nu, Rasmus Seebach og søn og sprækker.

0: Pinker, please don't leave me, en sang, som hun selv har fortalt, ja, handler om, at hun godt ved, at hun til tider kan være frygtelig, men elsk mig alligevel. Den blev faktisk skrevet midt i hendes separation fra motocrosskøren Carrie Hart, som hun så senere fandt sammen med, så sangen fik faktisk et lidt bedre efterspil, end teksten sådan lige antyder. Dejligt, du med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg har Swedish House Mafia til dig lige efter Gracie Abrams.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om...

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
17: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
15: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
4: Det er din venstre.
3: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
4: Nej, ja. Men det lød fedt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: En Chris her i studiet med masser af hits til dig i den kommende time fra Celine Dion, lige efter Shakira og Burna Boy. Og først Louis Capaldi, det er lige på den anden side af en vejrudsigt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Mod øst kan søndagen byde på lidt regn, men ellers bliver der plads til nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Jeg har Celine Dion til dig lige efter Shakira og Burna Boy. Og her først Louis Capaldi.

Jeg havde selv fornøjelsen af et til VM i sommer at sidde i Spanien sammen med en masse spanier og opleve dem vinde VM. Det var ret så særligt. Her også fra halftime-showet Die Die Shakira og Burna Boy. Og i øvrigt en sang, hvor hun har lavet alle sine royalties fra nummeret gå til en fond, der skal give børn bedre adgang til uddannelse og fodbold. Rigtig god weekend, Chris her i studiet. Og nu med en klassiker fra 99 fra Celine Dion. En sang, hvis titlen næsten kunne have stået som teksten på et kros. That's the way it is. Lige her på Nova. Rigtig god weekend.

Uro og Nirvana, og titlen, ja, den betyder jo egentlig den ultimative tilstand af fred og frihed i buddhismen, hvilket jo er ret ambitiøst for en popsang på 2 minutter og 40 sekunder, men man må godt sætte barn højt, det må man så sandelig. Det har den næste kunstner også gjort. Han skrev en sang, og 3 uger efter, der var den allerede ude som streaming. Det er den her fra Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: inspireret af at komme fra lille Norge med enorme ambitioner, mens folk omkring den ikke rigtig troede, at deres drømme de var realistiske. Nikon Vince, Am I Wrong? Og et band, som jo faktisk gik top 5 i USA med den her sang, så helt urealistisk var det på ingen måde. Dejligt, du er med os, og rigtig god weekend. Jeg hedder Chris, du er på Nova. Med lyden af i dag, om et øjeblik skal du få Alex Roren og Fever Dreamer, inden da Andreas Oddbjerg. Med en ren kærlighedserklæring, og dog med en lille nødudgang, forstået på den måde, at den hedder ikke, jeg elsker dig for evigt. Den hedder, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Det er stadig en af de bedste koncerter, jeg har oplevet i rigtig lang tid, da han gæstede Royal Arena for ikke så længe siden. Alex Royen og Fever Dream, lige her på Nova med lyden af i dag. Og så skal vi hjem til Danmark igen med Scarlet Pleasure, der har teamet op med Sharma for denne her Wide Awake.

0: Chris Martin og The Chainsmokers skrev Something Just Like This sammen på ret så kort tid under deres første studiosession. Og teksten er egentlig en sådan anti-superheltesang. Hun behøver hverken Superman, Batman eller nogen andre superhelte. Bare et helt almindeligt menneske. Dejligt overkommeligt. Du er på Nova med lyden af i dag, og lige om et øjeblik med Agnes Release Me First får du Ed Sheeran.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner.

0: start dagen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
2: At starte med at sige her til mor.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Honest Release Me. Hun vandt faktisk den svenske udgave af Idol som teenager, og det var den her sang, der for alvor sendte hende uden for Sveriges grænser og blev et stort internationalt hit, blandt andet nummer 3 i Storbritannien, for det ikke skal være løgn. Du er på Nova med lyden af i dag, Chris, i studiet, og nu skal vi til en kvinde, som laver musik, der godt kunne være udgivet for 30, 40, 50 år siden, men lige indtil produktionen afslører, at vi er i 2026. Det her, det er Sienna Sparrow og Great Expectation på Nova.

0: Rigtig god søndag, god weekend. Chris her i studiet den kommende time. Kan du glæde dig til B.O.B. og Hayley Williams lige efter Olivia Dean. Og først får du Ray med Where's My Husband. Og så er Fire i studiet lige på den anden side kl. 12. Ha' en rigtig god søndag. Ciao.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?

0: Er det noget?
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Mod øst kan søndagen byde på lidt regn, men ellers bliver der plads til nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader. Søndag eftermiddag. Fødderne solidt plantet i oktobermulden. Du er landet på Nova. Mit navn er Freja. De næste tre timer, så er det mig, der lige serverer lidt efterårs hits. Olivia Dean får du efter Ray. Where is my husband?
4: Weekend og lyden er i dag.

Den passede udmærket, da forårsblomsterne var ved at springe ud, og alt var lysegrønt. Og lige så godt er det at høre Olivia Dean i efterårsfarverne. Man I Need fik du på Nova. Søndag eftermiddag, der er stille og roligt begyndt at tage form. Vi skal lige tage hul på det sammen. Vi skal lige vende os til tanken om, at vi nu er landet i oktober måned frem for september. Nu er det ikke himlen, vi kan regne med at være blå. Den skal bare have en eller anden form for farve, der ikke er grå. Så kan vi tillade os at være tilfredse, og jeg krydser fingre for, at du kan se ud på sådan en himmel lige nu. Hvis du er forhindret i det, hvis det er en søndagsvagt, jeg er havnet i, så vær glad. Der kommer masser af god musik til at få tiden til at gå lidt hurtigere. Lige nu er Plans på Nova.

0: Søndag eftermiddag med Save Me Tonight på Nova. Og selvom det er et par dage siden, synes jeg stadig godt, man kan mærke den særlige energi, som Nova-studiet blev fyldt op med i fredags. Der var nemlig besøg fra ingen ringere end suspekter. Du kan jo lige høre, hvad det er for nogle vibrationer, hvad det er for nogle bølger, der spreder sig i huset. Jeg har lige taget en lille bid med fra Gonovas dagens udvalgte i fredags, hvor Danny snakker om det der med, at hele huset lige pludselig glæder sig på en helt anden måde, når de får at vide, at suspekt er ved at være ankommet.
1: Men jeg ved faktisk ikke, hvem der har glædet sig mest. Nu spørger jeg dig, Rune, først.
2: Ja.
1: Er I godt klar over, hvilken effekt I har på folk, når man siger, at det I ankommer?
2: måske lidt, det er ikke.
0: Hvad skal man sige?
1: Nej, men ærligt, altså folk, som man ikke troede var suspektfans, er suspektfans. Altså, det er lidt ligesom festryger. Det er sådan, ryger du?
0: Du kan høre hele interviewet med suspekt i Gonova dagens udvalg. Det er der, hvor du finder din podcast, eller inde på vores Rayo-app. Og skal vi ikke lige tage bare en lille snært af suspekt? En tredjedel af dem, Rune Rask, sammen med Hampenberg Blæst, på deres version af Back to Backs En som dig. Hvis du for

0: Vi er ganske vist teknisk set tættere på en ny måne end en fuld måne, men du skal ikke snydes for lidt Dancing in the Moonlight til din søndag eftermiddag.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Du skal også have en anden klassiker i ny sovskop, så 1-2 igen og igen, efterfulgt af Bibi Rexha og Faithless på vej for Nova.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
17: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
17: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
0: Nej, tror jeg, det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

Lige præcis tids nok til oktober måneds hygge og uhygge kommer den gode Taylor Swift ind fra højre med en ny sang, som ved første lyt jo er en ganske uskyldig samtale mellem to kvinder om en mand. Det er Taylor Swift rimelig god til at få ind i sine tekster, men hvis du tager et kig på musikvideoen, så vil du måske bemærke, at den her såkaldte Patient Zero, som på en måde er hovedpersonen i sangen, ikke er så meget i live, som man lige skulle tro. Det er nærmest et spøgelse, som guider denne her anden kvinde rundt. Det er et kig værd, hvis man mangler lidt uhygge her til oktober måned, og jeg synes da lige, vi skal tage sangen med søndag eftermiddag. Her er der Taylor Swift's Patient Zero på Nova.

0: Der fik du One Direction. Det her er Nova. Og der er masser af guld på vej til dig. Vitterligt Huntrix Golden lige om lidt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
4: Det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Lige rusket lidt op i din søndag med Selena Gomez og Marshmallow. Det var Wolves på Nova. Så styrer der over i et lidt mere country-inspireret tema. Vi skal på besøg hos Post Malone og Morgan Wallen efter Stella Lefty. Det her er Boston.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. Spænding her og nu.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdags.

0: tilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Mod øst kan søndagen byde på lidt regn, men ellers bliver der plads til nogle sol og mest tørt vejr med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Der er du jo. Dejligt, at du lige fik lyst til at kigge forbi her på Nova, hvor jeg sidder med og giver dig god musik til dit søndag eftermiddag. Mit navn er Freja. Hvis du bare slår fødderne op, så finder jeg Benjamin Hav frem. Det gør jeg lige efter Lola Young. Det her er Messi.

ikke meget godt, der lige går sådan en god halvanden måned tid, inden vi rent faktisk skal til Portugal og spille returkamp. Benjamin Hav, fik du med Portugal på Nova? Lad os lige se først og fremmest, hvordan det går i aften mod Wales. Fingrene er krydset. Håber, at der bliver sendt gode tanker til vores herrelandshold. Her er James Morrison, Nelly Furtado på Nova med Broken Strings.

Alligator, Tusind Texas og en lille smule ro til din søndag eftermiddag, som jeg vælger at afbryde nu. Det er tid. Du skal op og stå. Muligvis lige få fikset den ene ting, der gør, at du rent faktisk kan slappe af. Ned med det skrald. Tag den opvask. Du kan godt. Jeg hæpper på dig. You

0: Hun rider stadig lidt på en sommerbølge fyldt med delfiner. Det var Sara Larsson med Lush Life.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og hvis du var med hos Nova og venner i mandag, så er du måske også en del af en lille rush af mumle. Det får du forløst med 4 uger om lidt.
2: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med.
17: At starte med at sige her til morgen.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

Eller Augusta, prøveperiode på Nova. Håber, du har en god følelse af moralsk mæthed i maven. Efter vi lukkede vores indsamling til Støt Brysterne her i fredags, så fik vi talt alle pengene sammen. Og i alt 3.111.450 kroner har du været med til at sende til Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelse. Og jeg ved ikke med dig, men den der gode, varme fornemmelse i maven, den har jeg båret rundt på lige siden fredag eftermiddag. Den hjælper rigtig, rigtig meget, og du har hjulpet rigtig, rigtig meget. Tusind tak, hvis du var en af dem, som gav et bidrag på 150 kroner eller mere i løbet af sidste uge.

0: Jonah Blacksmith og Mick Dash på Nova. Udtrykket all you can eat har rumsteret i mit hoved, siden jeg læste for første gang i fredags, og kommer nok til at rumstere i dit hoved, indtil jeg fortæller dig, hvad det går ud på. Men det er først efter, du blandt andet har hørt Bad Dreams.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her nu.
8: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
20: Det er din venstre.
19: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
20: Nej, ja. Men det lød fedt.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Måske er du en af dem, der kan prale af at have smagt retten stegte ål. Måske endda flere gange. En tradition kan også have snedet sig ind i din familie, som måske er blevet en del mindre tilgængeligt i løbet af de seneste år. Jeg har desværre ikke smagt stegte ål, så jeg ved ikke, om det er den krig værd, som jeg på en eller anden måde fornemmer ved at udspille sig i øjeblikket. I fredags så faldt jeg over et ordspil, som jeg egentlig i starten troede var selve problemet, nemlig at nogen havde valgt at kalde et ålegilde for all you can eat, i stedet for all you can eat. Jeg troede faktisk oprigtigt, det var det, som artiklen handlede om. Indtil jeg lige klikkede mig ind på den på DR og fandt ud af, at det altså handler om, at ål er nu så truet, at vi er gået fra i 60'erne at have fisket omkring 4.000 tons ål om året, til nu kun at have tilladelse til at fiske 40 tons ål om året. Og selv det er vist ikke rigtig noget, som nogle dyrevelfærdseksperter rigtig bryder sig om, at vi gør. Det er så ikke på beding, at det skal være decideret ulovligt at spise og fange endnu, ifølge vores miljøminister. Men ingen er rigtig glade for det. Lige det så ud over dem, som rent faktisk elsker ålegilde. Og igen, jeg ved ikke, om det er det værd at spise af en ellers meget, meget truet bestand, men det kan jo imod væk lyde som om, at det er så godt, at man godt lige kan tåle lidt

0: stamina, udholdenhed. Du ved, det der, der skal til for at komme igennem sådan en søndag eftermiddag. Sige, jeg havde det. Kendrick Lamar hjælp til med The Greatest, og jeg skal nok også sørge for at putte lidt energi på dig. Vi har lidt god musik. Benson Boone får du, efter du har fået en vejrudsigt på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: På værmenuen er der i dag lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer op mellem 14 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

eftermiddag på Nova med Annika. Hun ved præcis, hvordan man skal beskrive både ulykkelig kærlighed og en god omgang søndagsblues på en og samme gang. Det var livsforladt, så jeg ved præcis, hvordan du bliver sendt godt afsted videre ud i din søndag eftermiddag med samme lækre stemning her af The Calling.

En kørselsglad kærlighedserklæring til København. Nick og Jay fik du på Nova med KBH. Og jeg har lyst til at køre dig tilbage til 2012. En lille throwback fra Maroon 5. Du får det lige efter

0: fra 2012 var det Maroon 5 med One More Night. Nova. Og Billie Eilish er på vej mod Birds of a Feather lige om lidt.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Ret fedt at være international popstjerne. Det vil sige, lige indtil der er bare en person med dit telefonnummer, som også kender det der trick med, at man bare skal ringe to gange i streg for at komme igennem en forstyr ikke, og som vælger at gøre det midt om natten. Håber, at Christoffer er kommet videre. Vi skal i hvert fald videre til Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Begrebet lækkertrist, opfundet af Anders Matthesen, brugt i sangen Regnvejr i 2010, og nok også det bedste ord, der er at beskrive Daniel Powders bad day, som du fik til din søndag eftermiddag på Nova, hvor Taylor Swift tager over med Opalite lige straks.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: For helvede, mand, ikke igen!
27: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv.
0: Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
7: At starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: På værmenuen er der i dag lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer op mellem 14

0: 16 grammer.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Søde søndag, svedige søndag, skrækkelige søndag. Uanset hvilken form for søndag du har der, så lover jeg dig for, at musikken her på Nova, den er skæbne skøn denne her søndag. Jeg hedder Karoline, dejligt, jeg må have lov til at være en del af din søndag. Om et øjeblik, så skal vi høre musik fra Pakka. Flue i et spin er klar til dig. Men det er først efter 24K Golden her med Moon.
3: Weekend og lyden er i dag.

Søndag eftermiddag på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline, og det er for mit vedkommende meget sjovt at tænke over, hvad det man er for en søndag, du har der. Hvad bruger du egentlig sådan en eftermiddag på? Er det at få handlet ind til ugen? Er det at få gjort rent derhjemme? Eller er det bare at ligge på sofaen og samle kræfter til, at en ny uge begynder? I hvert fald så har jeg også lidt overvejet sådan, hvad er pakka, som vi lige fik her med Fluid Spin, de man bruger denne her søndag eftermiddag på. Jeg forestiller mig, at de enten flader fuldstændig ud, samler kræfter, eller også så er de i studiet og øver sig på deres sange, fordi de næste weekend står i parken og spiller deres livs største koncert. Jeg ved ikke, om du har billetter til dem, men i så fald, ja, så tror jeg godt, du kan begynde at glæde dig lige så stille. Jeg fornemmer, at de her drenge, de har styr på det, og det skal nok blive en kæmpe stor oplevelse. Lige nu her på Nova, skal vi høre Shawn Mendes. Det her er Mercy. You've got

og Mapaka, som jo nok går og glæder sig til, at de skal spille deres første Parken-koncert næste weekend. Jeg er ret sikker på, at de en dag når op på niveau med The Minds of 99, som jo til næste år til juni måned simpelthen sætter en form for rekord med deres annoncerede stadion-tour. De spiller to gange Horsens Stadion og to gange Parken. Altså det er fuldstændig crazy, hvad The Minds of 99 de formår at gøre som et lille... Altså, eller som et band, ikke et lille band, men som et band i et lille land som Danmark. Du fik dem her med 9 mm på Nova. Jeg hedder Karoline, rigtig god weekend, så vi skal have det lidt varmt nu. Vi skal lige have skruet varmegraderne en lille smule op, selvom det ikke er sådan nødvendigt med den løvfaldssommer, vi har kørende udenfor. Det her, det er Shakira og Burna Boy med årets VM-sang. Det her er Die Die.

0: Jeg vil sige, at man skal være rimelig dygtig for at argumentere for, at vejret er dårligt for tiden. Det synes jeg ikke, det er. Hold dig op. Det er lækkert med noget vejr, vi kan holde ud og være udenfor i. Det kan være, du bruger den her søndag eftermiddag på at skrabe blade sammen i din have, eller lige få ordnet det sidste, måske hive havemøblerne ind. Men altså, det lugter lidt af, at du godt kan lade dem stå lidt endnu, fordi det tegner til at blive en ret varm uge, vi træder ind i. Men imens du gør dig klar til den nye uge, så skal jeg nok sørge for at fylde dine ører med god musik her på Nova. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend, som lidt skal vi høre, eller Augusta og Ida Laurberg med bedre held næste gang.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
24: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
2: Nej, ja. Tror jeg, det lød
1: fedt. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at man kalder den her form for efterårsvejr for løvfaldssommer. Og hvad er egentlig løvfaldssommer? Det har jeg lige slået op. Det er en meteorologisk aften eller efterårsperiode efter jævndøgn med mindst 3 dage i træk med temperaturer på 20 grader eller derover. Klar himmel og gyldne blade. Og lige så meget som jeg elsker det her vejr, så elsker jeg også bare ordet løvfaldssommer. Jeg synes, det er meget eventyrligt. Det føles lidt som om, vi er lidt af en del af, I don't know, historien om fyrtøjet eller den lille havfru eller sådan et eller andet. Løvfaldssommer, det lyder bare så mega cute. Men apropos det der med at fortælle historier, så skal vi lige have fat på to, der er rigtig gode til at gøre netop det. Igennem deres musik, og de har slået pjalterne sammen

0: Den var vi jo nogen, der var så heldige at få lov til at opleve live med både Mumle og Malte Ebert på scenen i mandags, da vi afholdt vores Nova og Venner arrangement med Mumle som hovedartist. Hun hæver nemlig lige Malte Ebert op af lommen og trak ham på scenen til at spille den her vagabund for os alle sammen. Det var en kæmpe god oplevelse. Tak til alle, der dukkede op og havde en dejlig aften sammen med os. Det var vi sindssygt glade for. Jeg hedder Karoline, jeg er glad for at lige om et øjeblik at kunne finde noget mere god musik frem til din søndag. Det er blandt andet fra The Kid LAROI og Justin Bieber. Vi skal have nogle dejlige toner.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
25: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
26: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
27: Det er sådan, jeg har det med curling.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

du har brug for, hvis du har festet torsdag, fredag, lørdag. Avicii's Levels, men ikke desto mindre har du brug for at hæve energiniveauet en lille smule. Så håber jeg, at den hjælper dig godt på vej. Jeg hedder Karoline og sørger for at lade batterierne op sammen med dig resten af weekenden, inden det går løs igen i morgen mandag. Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: På vejrmenuen er der i dag lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer op mellem 14 og 16 grader.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount.
22: Det er officielt det perfekte tidspunkt at indtage eftermiddagskaffen på sådan en søndag eftermiddag. Lige nu, og imens du finder citronmunde eller drømmekage, eller hvad du kan lide frem, så synes jeg, at Sabrina Carpenter skal have lov til at hælde kaffe op i din kop her, at det er espresso.

splittelse af bryster. Nej, det er fordi, vi har støttet brysterne hele ugen, og det har vi jo gjort sammen med alle jer, der har lyttet og støttet og sendt bidrag ind til vores store Støt Brysterne indsamling. Jeg vil gerne endnu en gang have lov til at sige kæmpe stort tak for alle, der har været en del af det, alle, der har bidraget både med energi, men selvfølgelig også med penge. Det er simpelthen lykkedes os at samle 3.111.450 kroner ind til det her formål. Det er rigtig mange penge, som går til et rigtig godt formål, nemlig at støtte alle de kvinder. 5.500 kvinder om året, der rammes af det, og selvfølgelig også de pårørende, der står omkring. Så her på bagkant vil jeg gerne have lov til at sige kæmpe tusind tak. Hop ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Find lige videoen med Miki, der endte med at blive vinderen af vores helt store hovedpræmie, nemlig en sprit ny elbil fra MG. Og lad os så fejre, at vi nåede op på sådan et gigantisk højt beløb. Med lidt god musik her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Det her er Wide Awake.

0: Det er lidt finurligt at tænke på, hvor mange gode fester man har været til, hvor man har været i sindssygt godt humør og bare stået og skrålet med på den her sang, når man egentlig tænker på, at den er ret sørgelig. Robin og Dancing on My Own, jeg håber ikke, du er hverken ked af det eller har det sørgeligt her til eftermiddag. Og er det tilfældet, så lover jeg dig, at der er mere god musik på vej, som forhåbentlig kan løfte dit humør. Jeg hedder Karoline og finder musik frem fra Ed Sheeran og Annika om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Søndag eftermiddag på Nova, her var det Annika og Livs forladt. Jeg hedder Karoline, og er du ligesom jeg 90 så barn, så vil jeg anbefale dig at blive hængende, fordi så skal du altså have de moves frem om et øjeblik, som du brugte, da du stod på dit barneværelse og dansede til den sang, jeg har klar til dig her på den anden side af Lucas Graham, All Before You Go, for det er en rigtig nullerbanger fra Westlife. Du kan godt begynde at glæde dig, og begynde at varme op.

0: Jeg tror, jeg skal være glad for, at jeg ikke kan høre dig synge med på sangen, jeg spiller her på Nova, fordi jeg er stensikker på, at du sang med på den her, men om det lød godt, det vil jeg lade være op til dig. Westlife, When You're Looking Like That, til din søndag. Jeg hedder Karoline, og med et øjeblik, der kan du få lov til at synge med på Dasha's Austin.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her nu.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og opladet fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
8: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
9: Nej, men det lød det.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

Der er bare nogle mennesker, som man ikke kan andet end at knuse, elske og holde af, fordi de har sådan lidt en skør og quirky personlighed. Og en af dem, det er hende, vi skal til at have musik fra nu. Hendes navn er Alberte. Du kender hende måske bedre som Bav. Og grunden til, at jeg understreger, at hun er sådan lidt en skør og skæv personlighed, det er, at hun havde købt en kage til en værdi af 1.200 kroner til sig selv, fordi hun tænkte, at hun på daværende tidspunkt, hvor kagen den skulle komme, lå nummer et på dansk radio. Det blev ikke sandheden, men til trods for det, så var hun ikke bleg for at lægge det op på sine sociale medier, at hun havde købt den her kage, og at hun havde regnet med at ligge nummer et på radio, hvilket jeg elsker hende for. Jeg elsker også hendes musik, og derfor skal vi lige nu have fat på, hvem er det, der græder nu.

0: En sang, jeg kan skrive under på, også fungerer rigtig godt i en akustisk version, fordi det fik vi nemlig lov til at opleve i mandags, da vi afholdt vores Nova og Venner-arrangement på Hotel Cecil med Mumle. Det her var hele vejen. Har du lyst til at se highlights fra vores Nova og Venner-arrangement, så kan du bare hoppe ind på vores Instagram, novafm.dk. Jeg hedder Karoline, på den anden side af klokken 17, der er klar med musik fra Anne-Marie og Shania Twain. Vi skal høre Unhealthy, Miles Smith og Medina, og Jennifer Lopez er også klar i pipeline til dig. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Novas Karoline.
0: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nej.

0: Velkomstbonus handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, hvor fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. Spænd

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: På vejrmenuen er der i dag lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer op mellem 14 og 16 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: Rigtig god og rigtig glædelig søndag. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Vi fortsætter med at gøre den dejlige med god musik her hos mig. Jeg hedder Caroline. Lad os tage fat på Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy.

det med løb? Altså, selv kan jeg egentlig meget godt lide det, men jeg holder det til ligesom at løbe 5 kilometer. Jeg kan ikke overskue at løbe mere. Jeg synes, det tager for lang tid. Jeg keder mig. Men det er fint nok. Jeg løber en 5'er en gang imellem. Men der er ikke nogen tvivl om, at det der med løb og løbeklubber og sådan noget, det virkelig er blevet en smart og trendy ting. Det har virkelig været noget, der har været på mode i efterhånden nogle år. Men jeg må bare lige understrege, at den vildeste løbeinfluencer, vi har i Danmark, i hans navn er Frederik, og han er til og med også konge i vores lille kongerige. Fordi hvad mener du, at Royal Run, altså alle byerne, blev udsolgt på altså rekordtid? Det er så mange billetter til løb i diverse danske byer, der simpelthen bare er blevet nappet på meget få timer, fordi folk skal bede om at løbe med kongen. Og måske du er en af dem, og det er ikke fordi, jeg underkender, at det er en fed ting. Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, at den vildeste løbeinfluencer, vi egentlig har i Danmark, det er vores egen konge. Jeg synes, det kan noget helt særligt. Det understreger ligesom, hvor særligt et lille, sådan nuttet land vi egentlig er, og hvor dejligt et kongehus, vi faktisk har. Jeg tager hatten af både for Frederik og for dig, der har købt billet. Rigtig god løbetur, når du kommer dertil til foråret. Du kan jo løbe til den her Save Me Tonight.

0: Jeg ved ikke, om du er en del af den løbeklub, men jeg håber, du er en del af en eller anden form for klub. Om det er løb, eller strikkeklub, eller motorcykelklub, eller hvad ved jeg, frimærkeklub, det er sådan set underordnet, men det der med at være en del af en klub, det kan altså noget. Og jeg glæder mig til at tænde op for Karos Klubhus i morgen eftermiddag. Jeg håber, du har lyst til at være en del af den klub også. Vi kan jo, hvad skal man sige, starte lidt med godterne her til eftermiddag i form af god musik. Jeg hedder Caroline Gracie Abrams, er klar til dig med That's So True om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
8: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Og det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Er du fra Jylland, og har du godt fat i dine jyske aner? Det troede jeg egentlig, at jeg selv havde. Jeg er født i Aarhus, opvokset i Silkeborg, har gået på efterskole og gymnasiet i Aarhus. Så på den måde lidt en blanding af de to byer, men ikke desto mindre, så er jeg en pige fra Jylland. Men jeg troede faktisk, jeg havde mere fat i mine jyske aner, indtil at jeg taler med Simon og Thomas, brødrene Alstrup bag bandet Jonah Blacksmith. De fortæller mig om en af deres sange, der ligger på deres album Ages. En sang, der hedder Soil Dancing. Og det er en sang, der handler om de der mennesker, som bare hviler så meget i at være sig selv, at de nærmest kan give sig til at synge højt, fordi de har lyst til det, når de står i køen til Netto. Og min hjerne, der begynder at køre, fordi den kører meget i billeder, så jeg forestiller mig sådan en pige, der bare hviler så meget i at være sig selv, og hun danser på en nypløjet mark med en hvid kjole og får pletter på tøjet, fordi hun går ikke op i, hvad andre tænker. Hun får bare de der pletter på tøjet og giver den gas. Det er ligesom det billede, der opstår i mit hoved, når de siger soil dancing, altså jorddans, I don't know, direkte oversat. Men i hvert fald, så finder jeg også ud af, at det overhovedet ikke er det, sangen hedder. Den hedder Saw You Dancing, men at jeg simpelthen ikke har fanget det, fordi de taler så jysk, Simon og Thomas. Og det er 100% mig, den ligger på. Det er mig, der har begået en fejl her. Men i hvert fald, så vil jeg gerne have lov til at sige kæmpe sorry. Og lige understrege det. Ved at spille sangen Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith og Mektes.

0: Ved du, hvad man kalder det her nummer for Rasmus Seebach? Knetteravn. Man kalder det for en banger. Det er en goddamn banger. Den fungerer bare altid. Den fungerer fredag aften, den fungerer lørdag morgen, den fungerer en søndag eftermiddag. Du fik den her på Nova. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. Om et øjeblik har jeg Rosalind og Snap klar til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her nu.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
16: Det
17: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Prøv at forestille dig, at du er nede i fitnesscenteret, og du står der og træner sammen med en kammerat, og lige pludselig så ringer din telefon fra et nummer, du måske ikke lige sådan helt kan placere, hvad er for net, men du tager den alligevel. Og så får du min stemme i dine ører. Min stemme, der fortæller dig, at du har vundet en helt ny elbil. Det sker meget, meget sjældent, men i fredags der skete det for Miki, fordi Miki han støttede vores indsamling til fordel for Støt Brysterne med 150 kroner og blev trukket som den heldige vinder af denne her elbil. Du kan se videoen, hvor jeg ringer til ham inde på vores Instagram, novafm.dk. Og i den anledning vil jeg også gerne have lov til at sige tak til Miki, tak til alle andre, der bidrog og støttede med 150 kroner en eller flere gange. Tak til alle, der bakkede op med god energi og sendte kærlighed i retningen af de brystkræftramte kvinder og mænd, der står i den der forfærdelige situation og alle deres pårørende. Vi lykkedes med at samle 3.111.450 kroner sammen til det her gode formål, og det må jeg altså bare sige kæmpestort hatten af for, og tak. Tak er et færdigt ord, men jeg siger det igen og igen. Tak.

0: store Parken-koncert næste weekend. Du fik den her på Nova med En drøm om et menneske. Det var alt, jeg havde taget med til dig denne søndag eftermiddag. Nu vil jeg overlade studiet til min gode kollega, og så håber jeg bare, at vi lyttes ved igen i morgen, når jeg tænder op for Chaos Clubhus fra klokken 2. Jeg hedder Caroline. Rigtig skønt søndag til dig. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding.

0: fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Jeg håber, at du har haft dig en helt vildt dejlig weekend, og hvis du har set frem til at skulle bruge den her søndag aften sammen med Kasper Hjort, så må jeg desværre skuffe dig. Mit navn det er Anne Lund, og jeg håber, at jeg kan kompensere skuffelsen med en masse god musik. I hvert fald så står Christoffer og Sven Klara klar til dig lige om lidt, men først en som dig med Rune Rask, Kampen Bær og Back to Back.
6: Weekend og lyden af i dag.

Crush, I Love It, lige her på Nova. En forhåbentlig rigtig dejlig søndag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Og måske så lytter du med fra bilen af på vej hjem, efter at have løbet et helt vildt voldsomt social marathon. Fordi hvis du ligesom mig også har familier og venner om på den anden side af broen, så er det altså noget af et marathon, man skal løbe for at nå at besøge alle, når man jo endelig er i området. Og selvom at det er rigtig dejligt, og det godt kan lyde som et luksusproblem, så er det altså bare lige vigtigt at huske på, at luksusproblemer, det er stadigvæk problemer. Men i så fald, så er du måske helt udkørt, og måske har sådan lidt sociale tømmer, men du overgår ikke at snakke mere, du overgår ikke at deltage i nogle samtaler, du overgår ikke at stille flere spørgsmål, og i så fald, så vil jeg mene, at du er det helt rigtige sted. Fordi lige her på Nova, i samarbejde med mig, Anna Lund, der kan du altså bare læne dig rigtig godt tilbage i passagersædet, fysisk og mentalt, og så bare nyde alt det gode musik, der snart er på vej til dem. Shabuzi og Nora, de kigger forbi lige om lidt, men allerførst, Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne

0: En god muziek, danske du ikke vente længe på, fordi Alex Warren og Hans, der klar til at lære om lidt med en række Fever Dream.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
15: Leo Vegas, spænding her nu.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, men det lød fedt.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Og jeg lyver ikke for dig, når jeg fortæller, at vi hele den her uge på Nova og i samarbejde med dig formået at samle over 3 millioner kroner sammen til et rigtig godt formål, som hedder Støt Brysterne. Hvis du var en af dem, som tog dig tiden til at sende en besked afsted med 150 kroner til det her formål, så skal der altså bare lyde et kæmpe, kæmpe tak. Hele den her indsamling og hele den her kamp kunne aldrig have lavet sig gøre uden dit bidrag. Og der er simpelthen så mange, som kommer til at få rigtig god gavn af de her penge. Så hvis du var en af dem, der sendte 150 kroner afsted, så skal der bare lyde et kæmpe tusind tak herfra.

0: Hvis du var en af dem, som fandt tid og overskud og hul i budgettet til at sende 150 kroner afsted til det gode formål, nemlig støtte brysterne, så ved du måske også godt, at der også var nogle rimelig vilde præmier på højkant til jer, som valgte at donere 150 kroner. Vinderne af de her præmier, de er desværre allerede fundet, men heldigvis for os, så har jeg lige fundet et klip fra, hvordan det lød, da Caroline Haubæk fredag eftermiddag skulle fortælle Miki, at han altså lige havde vundet en 100% elbil til værdi af lige knap 300.000 kroner den her fredag.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og det skal jeg nok spille for dig lige om lidt, men så kan du også glæde dig til, at Coldplay, de kigger forbi lige om lidt, og Viva La Vida, men allerførst Bebe Rexha og Faithless.
2: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, spænding her og nu.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
14: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
2: Det er sådan, jeg har det med curling. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: den her søndag aften lige her på Nova. Og noget, som er rimelig viva la vida loca, det er det opkald, Caroline Haubæk, hun lavede fredag eftermiddag, da hun skulle fortælle Miki, at hans bidrag på 150 kroner til et rigtig godt formål, nemlig at støtte brysterne, ikke bare er enormt værdsat for alle involverede. Nej, de 150 kroner, de har altså også lige indkasseret ham en 100% elbil og mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da Caroline Haubæk skulle ringe Miki op med den nyhed.
1: Allesammen.
2: Goddag, du snakker med Miki.
1: Goddag, Miki. Du taler med Caroline fra Nova.
2: Goddag, Caroline.
1: Det er noget med, at du har sendt en sms i løbet af den her uge.
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Du har støttet vores indsamling med 150 kroner.
2: Yes.
1: Og du har skrevet bil i denne her sms.
2: Det har jeg nemlig.
1: Og ved du hvad, Miki? Du er vinderen af en MG Elbil!
2: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Du har vundet en bil, Miki!
2: Fuck, hvor sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
1: Nej, ved du hvad, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige. Men du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har sendt den her sms. Hvorfor har du valgt at støtte det her formål?
2: For 2 år siden, der fik mor selv brystkræft. Hun kom godt igennem det, og jeg synes, vi fik god støtte rundt omkring fra alt, hvad der blev sat i gang fra den der kræftpakke. Så det er en god sag at støtte.
1: Det er nemlig en god sag, og det skal du have kæmpe tak for, Miki.
2: Tak.
1: Og så skal du have kæmpe tillykke, fordi du har vundet den her bil og kan gå på weekend med en spritny elbil fra MG.
2: Jamen, det er fantastisk.

0: her, også bedre kendt som Mumle. Hun var altså ikke bare den helt store æresgæst til vores arrangement Nova og Venner, som vi afholdt tidligere på ugen på Hotel Cecil i København, som du jo havde muligheden for at blive helt eksklusivt inviteret med til. Nej, hun var altså også den helt store æresgæst tidligere på ugen inde hos Gunova. Og hvis du ligesom mig heller ikke står så tidligt op, at du kan nå at lytte med live, så er det altså godt, vi har en app, som hedder Vario. Den synes jeg, at du skal downloade, ikke bare fordi, at du kan lytte med live på hele 50 radiostationer. Nej, du kan altså også finde alle dine yndlingspodcast. Og hvis Gunovas udvalgte er deriblandt, så kan du med god samvittighed allerede hoppe dig ind nu, og så glæde dig over, at der ligger et helt sprit nyt afsnit klar til dig, hvor blandt andet Mumle, hun er på besøg. Men lige nu, der synes jeg også, du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova, fordi Christoffer og Taylor Swift, de står klar til dig i playlisten.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver

0: Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige om lidt, der kan du se frem til, at Ariana Grande og Theo Cruz, de bliver en del af det helt store søndagshold sammen med dig lige her på Nova. Men allerførst, der er der en, som ringer til Christoffer om natten, som han helst gerne vil være fri for. Men noget, jeg ikke skal være fri for, det er de gode popslasker, Christoffer altid formår at servere. Som for eksempel lige her på Ringer om natten.

Taylor Swift lige her på Nova inden for forhåbentlig rigtig dejlig søndag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu, og forhåbentlig så har du også fulgt med i dette års forræder, fordi så giver den her historie meget bedre mening. Men Loke Lund, som var en af de loyale under dette års forræder, jamen han løb ikke afsted med den helt store pengepulje, som han havde muligheden for at donere til et rigtig godt formål. Det var altså Noah Kanbar og Søren Smith, der gjorde det. Men det har altså ikke holdt Loke Lund tilbage for at donere en masse penge til to rigtig gode formål. Han valgte simpelthen efterfølgende for en deltagelse i forræder og donerede 25.000 kroner til Plan Børnefonden. Og så donerede han altså også lige 25.000 kroner til Foreningen for Spiseforstyrret. Og det tænker jeg kommer sig af, at han selv har været ramt af spiseforstyrrelse. Og hvis du gerne vil høre meget mere om det, så kan jeg altså anbefale at hoppe ind og følge Loke Lund på YouTube. Hvis du ikke allerede er blevet forelsket i ham under dette års forræder, så har du i hvert fald en god grund til at blive det nu. Så gør dig klar på YouTube, fordi der er Loke Lund i hvert fald klar til dig.

0: Loke Lund, YouTuber og dette års loyal i årets helt store forrædersæson på TV2. Han har ikke bare doneret hele 50.000 kroner til to gode formål. Nej, vi her på Nova i samarbejde med dig har altså også formået at aflevere en masse penge til et rigtig godt formål. Det hedder Støt Brysterne, og hele den her uge gjorde vi alt, hvad vi kunne i samarbejde med dig for at se, hvor mange penge vi kunne samle ind til lige præcis det her formål. Og hvor meget vi nåede, og hvordan det lød, da Miki han simpelthen fik den helt store hovedpræmie afleveret, og det skal jeg nok tage dig igennem lige om lidt. Fordi vi skal jo også huske hyggen lige her på Nova, der forstår eller Augusta også klar til dig lige om lidt med prøveperioden.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negroamaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Gud, hvor kedeligt.
18: Ja, jeg kan ikke lide noget med
19: at starte med at sige her til morgen.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Og hvis du var en af dem, som også fandt tid og overskud i budgettet til at aflevere 150 kroner til et rigtig godt formål, nemlig støtte brysterne, så skylder vi i den grad også lige at hæve glasset for dig. Tusind tak for dit bidrag. Hele den her uge, der satte vi alt ind, hvad vi kunne for at samle så mange penge ind, som vi overhovedet kunne til lige præcis støtte brysterne. Og det kunne i særdeleshed ikke have kunne lade sig gøre uden dit bidrag på 150 kroner. Og selvom at der var nogle vinder af nogle helt store hovedpræmier, og du måske ikke var en af dem, så er det vigtigt at sige, at der er ingen tabere i det her. De helt store vindere, det er dig, som sendte 150 kroner afsted. Det er dem, som formår at gøre sig gavn af lige præcis de penge, du har sendt afsted. Og så er det jo selvfølgelig også lige præcis af dem, som endte med at vinde de her hovedpræmier. Og hvis du gerne vil høre, hvordan det lød, det Caroline Haubæk lige skulle ringe til en af jer, som havde bidraget de her 150 kroner, så støtte brysterne, så skal du altså lige blive hængende, fordi det er altså en ret vild situation,

0: Jason Derulo, Want You Want Me, Lee Herbanova og Lee Herbanova. I samarbejde med dig formåede vi at skrabe over 3,1 millioner kroner sammen til et rigtig godt formål, der hedder Støt Brysterne. Og lige præcis Karoline Haubæk, hun fik altså muligheden for at ringe en af jer op med den kæmpe nyhed, at dit bidrag på 150 kroner, det er altså lige indkasseret, der er en 100% spritny elbil fra mærket MG. Og lige præcis hvordan det lød, det skal jeg nok spille for dig lige om lidt. Fordi først en masse god musik, Shakira og Burna Boy, de står klar til at lære om lidt i playlisten med dig, dig.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, ja. Men det lød fedt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Shawn Mendes, Treat You Better, lige her på Nova. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig søndag aften. Og så håber jeg i den grad, at du har haft dig en lige så fed weekend, som jeg går ud fra, at Miki han er her. Fordi han fik nemlig et ret vildt opkald af Caroline Havvæk fredag eftermiddag. Og jeg synes lige, at du skal høre, hvordan det lød.
1: Allesammen.
2: Goddag, du snakker med Miki.
1: Goddag, Miki. Du taler med Caroline fra Nova.
2: Goddag, Caroline.
1: Det er noget med, at du har sendt en sms i løbet af den her uge.
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Du har støttet vores indsamling med 150 kroner.
2: Yes.
1: Og du har skrevet bil i denne her sms.
2: Det har jeg nemlig.
1: Og ved du hvad, Miki? Du er vinderen af en MG Elbil!
2: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Du har vundet en bil, Miki!
2: Fuck, hvor sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
1: Nej, ved du hvad, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige. Men du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har sendt den her sms. Hvorfor har du valgt at støtte det her formål?
2: For 2 år siden, der fik min mor selv brystkræft. Hun kom godt igennem det, men jeg synes, vi fik god støtte rundt omkring fra alt, hvad der blev sat i gang fra den der kræftpakke. Så det er en god sag at støtte.
1: Det er nemlig en god sag, og det skal du have kæmpe tak for, Miki.
2: Tak.
1: Og så skal du have kæmpe tillykke, fordi du har vundet den her bil og kan gå på weekend med en spritny elbil fra MG.
2: Jamen, det er fantastisk.
0: Det er virkelig fantastisk. Både at Miki han formåede at løbe afsted med den her bil fra MG, men også at vi formåede at skrabe over 3,1 millioner

0: Hvor end du sidder og lytter med fra lige nu, så håber jeg i den grad bare, at du har dig en rigtig dejlig søndag aften, og du måske allerede er i gang med at forberede dig mentalt på den helt store Robinson-ekspedition, nemlig hverdagen, som jo starter i morgen for rigtig mange af jer. Så i så fald, så håber jeg bare, at du får den allerbedste start på ugen overhovedet muligt, men skal vi ikke lige sørge for, at du kommer så smooth igennem søndagen som overhovedet muligt?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og det synes jeg altså, vi gør med en masse god musik. Du kan få lov til at nyde med på Sara Larsson. Hun står så klar lige om lidt med Midnight Sun.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, ringer og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. Spænding her og nu.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november.

ham med gitaren, der også bedre kendt som Christoffer. Ham fik vi altså lige leveret og serveret her på Nova den her søndag aften, men så har han jo i den grad også slået noget af en rekord. Han har nemlig formået at være den artist i Danmark, som har formået at udsælge det allerstørste koncertsted nogensinde for en enkeltstående artist. Nemlig ude i Ed Sheeran-parken næste år, som jeg godt kan lide at kalde det, som også bedre kendt som Øresundsparken. Der skal Christoffer altså holde hans allerstørste koncert til dato. Hele 60.000 billetter har han formået at udsælge, og hvis du var en af dem, som nåede at få billetterne, så håber jeg bare, at du får der en virkelig, virkelig fed koncert, og ikke mindst dag, fordi det lyder jo som om, at det kommer til at være sådan lidt festivalsagtigt med en masse dejlige gæster, artister og optrædende. Og hvis ikke du nåede at få billetter, ligesom jeg gør om, så er det jo godt, at han heldigvis er en stor del af vores playlist lige her på Nova. Og i så fald, så må vi jo holde vores egen lille live-koncert i stedet for. Men nogen, som også lige har holdt koncert i København, det er altså Katseye, og de er så altså klar til at snu med Animal.

0: København.
1: Og det kan jeg i den grad skrive under på, at der er langt fra Jylland til København. Og hvis du også er en af dem, som har brugt hele weekenden på at besøge dit deltidsarbejde, også bedre kendt som venner og familie om på den anden side af broen, så tænker jeg også, at du mentalt måske kan være en lille smule socialt udkørt. Og i så fald, så vil jeg mene, at du er det helt rigtige sted. Du skal bare lænde dig rigtig godt tilbage i passagersædet fysisk som mentalt, så bare nyde alt den gode musik, der er på vej til dig.
2: Det her er Nova.
1: Men så håber jeg også, at du er klar på lige at tage en smuttur til Portugal, fordi Benjamin Hav har nemlig inviteret dig.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Og det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Scarlet Pleasure, de ligger klar til at se playlisten lige om lidt, og de skal jo også holde en kæmpe stor fed koncert, forhåbentlig inde i Royal Arena. Og hvis du også har overvejet, om du skulle tage afsted, men måske er lidt presset over økonomien til det, så har jeg set, at de inde på deres TikTok har efterspurgt, om der er nogen, der vil hjælpe dem med at filme deres koncerter. I så fald, hvis man vil det, så giver de altså nogle spritnye billetter, som du ikke behøver at betale for andet end din arbejdskraft. Så hvis det skal være dig, så er det jo bare med at hoppe ind på Instagram og TikTok, og så lige lægge dem en besked. Og imens du gør det, så kan du glæde dig over, at de også er klar til os lige nu med Wide.

0: er det bare mig, som kan høre en sang og så lige pludselig blive ramt af nærmest fysiske tømmermænd, på trods af, at jeg er fuldstændig ædru? For det er lige præcis den oplevelse, får jeg hver gang, at jeg hører det her nummer ved. Kevin Little, Turn Me On, fik vi altså lige her den her søndag aften her på Nova. Jeg ved ikke, hvad det er, det her nummer gør ved mig, men det tager mig i hvert fald tilbage til tiden, hvor jeg havde en kæmpe karriere, en storhedstid midt inde på dansegulvet på Crazy Daisy i Haderslev, og skud ud, men også en kæmpe skud ud til alt det gode musik, der ligger klar til os lige om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi allerførst står Teddy Swims klar til os lige bagefter The Script, og bagefter det, så står Uro klar til os med Nirvana.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: For helvede, mand, ikke igen!
25: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
29: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
30: at starte med at sige her til morgen.
31: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

The script, the man who can't be moved. Og apropos det, så er det egentlig sådan, jeg foretrækker, at min søndag skal være. The woman who can't be moved from the couch. Og det er også derfor, at jeg har selvudnævnt mig selv som forperson i den uofficielle sofa-krigers union. Og hvis du ser dig selv som medlem, så er jeg rigtig glad for, at du deltager i den her forening. Lad os lige bryde det tabu med, at vi skal ud og løbe samtlige halvmaratoner og gå i saunagus og det ene og det andet. Siden hvornår er vi egentlig blevet for fint til at ligge på sofaen og se en masse god tv?

0: Lige om lidt der skal du i den grad se frem til, at Daniel Cesar, han står klar til at bruge resten af den her søndag aften med dig lige her på Nova, og han har en meget, meget spændende gæst med ind i studiet. Hun hedder Katrine Engberg. Hun er forfatter ude med en helt ny bog, som hedder Tandfæn. Og bare roligt, det handler ikke om de små mønter, der bliver lagt under hovedpuderne som tak for en masse mælketænder. Nej, det er en lidt mere bizar historie. Og på trods af, at den her historie og bog er fiktiv, så er det faktisk baseret på et rigtigt rygte, som Katrine Engberg helt selv har hørt. Så jeg håber, at du har lyst til at lytte med, for jeg lover dig for, at det er en virkelig spændende historie.
1: Der er en grund til, at vi har bygget
0: Bedre, så kan du altså også glæde dig over den gode musik, den følger med dig. Huntrix og Golden
1: Lillet. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdag.

0: jeg lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
5: Her i 1 til 1 den her søndag aften skal det handle om rygter og sladder. Fordi her om søndagen, der kigger jeg tilbage på nogle af de highlights, der har været i ugens løb. Og jeg havde en dejlig samtale med krimiforfatter Katrine Engberg i torsdags. Hun er ude med krimien, der hedder Tandfeen. Og det er en bog, der handler om rygter og sladder. Men man kan måske også påpege, at bogen på en eller anden måde er med til at videregive eller holde fast i en form for sladderkultur. Og hvordan hun sådan forholder sig til det, og hvad det er for en rygte, som den her krimi bygger på. Det kan du altså høre meget mere om i min snak med Katrine Engberg lige om lidt, når vi dykker ned i hendes krimi-tandfeen. Men allerførst, så skal vi have noget musik. Her er det Huntricks med Golden.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvis der på et tidspunkt har været skam forbundet med at sladre, så kan det godt virke som om, at den skam i de her år er forsvundet. Der er kommet flere podcasts, som tager sladderen alvorligt. Der er programmet Har du hørt med Nikita Klæstrup. Der er Vipsereden, der er en sladderpodcast om influencer. Mens det mest kendte radioprogram i den her genre nok er det, vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Katrine Engberg, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er en af landets største krimiforfattere, og du er aktuel med bogen, der hedder Tandfeen, som er en bog, der starter med teksten "Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt." Så den her bogs fokus er blandt andet det her med rygter og sladder. Hvordan har du det selv med rygter og sladder?
2: Ja, det kan jo virke ironisk, at jeg siger det her nu, men jeg er faktisk ikke specielt interesseret i sladder.

0: Ja, eller det har jeg i hvert fald ikke været. Forstået på den måde, jeg er ikke... Og nu, jeg prøver at være så sandfærdig og ærlig i den her samtale, som jeg nu har ført et stykke tid omkring udgivelsen af den her bog. Og det er enormt svært, fordi selvfølgelig sladrer jeg. Det er almindeligt menneskeligt at sladre. Det er også socialt lim. Det er en ventil, vi alle sammen har brug for. Men jeg forsøger at holde mig til at sladre i det nære. Det vil sige, min mand og jeg... Vi har fripas til at sladre til hinanden, og det kan være både om, du ved, hjem fra familiefrokosten, eller et eller andet om den og dens, det var det irriterende, når han eller hun gør sådan og sådan, men jeg forsøger, jeg ved ikke, om jeg forsøger det, igen, jeg prøver ikke at være heldig i spørgsmålet, men jeg er ikke super vild med at sladre, og faktisk har jeg en sådan indgroet modreaktion på den type sladder og rygter, som man ligesom støder på igen og igen. Og det er også noget af det, som den her bog er født ud af. Jeg synes, at det her med at gå og bagtale nogen systematisk, i stedet for at gøre noget, konfrontere vedkommende, eller også holde kæft, det har jeg det virkelig svært med. Ja.
1: Og hvad det er for en rygte, som den her bog, det er inspireret af eller bygger på, og hvorfor du har det svært med de rygter, som ligesom er svære at komme af med, kan man sige. Mm. Det skal vi nok tale mere om, Katrine Engberg. Og jeg kan også lige sige, at det her med, at rygter de ligesom er gået fra, en ting er, at det er noget, man måske har haft mellem sin partner, eller sine venner, eller sin familie, til at det nu er noget, som er blevet sådan lidt mere noget, man har ude i offentligheden. Det kan man også se på diverse tal. Hver uge, der lander 1,6 millioner danskere, nemlig på hjemmesiden Reddit, for at finde svar, anbefalinger, eller for at stille spørgsmål og diskutere. Men i Danmark, der er det ikke i lige så høj grad bageopskrifter og rejseanbefalinger, som udveksles, som det rygter og sladder på Reddit. For hvis du er tyd til Reddit for at læse om de nyeste rygter, om de kendte, så er du ikke den eneste. Danmark er nemlig det land i verden, hvor sladder fylder mest på Reddit. Det fortalte Tim Stevens, han er head of Midmarkets Nordics hos Reddit, da han gæstede Dansk Industri i juni i år. Mm. Så Reddit i Danmark, det er et sted, hvor rigtig mange tyr til for at finde sladder og rygter.
0: Ja.
1: Og det siger noget om populariteten af det. Og Katrine Engberg, din nye bog, Tandfen, tager udgangspunkt i et rygte, som vi talte om her. Vi har talt sammen en hel del gange efterhånden.
0: Ja.
1: Du har baggrund som instruktør, danser og koreograf, men sprang ud som krimiforfatter omkring 2016 med Krokodillevogteren. Siden har du skrevet 8 krimier, det her det er den 9. Og hvordan har du oplevet modtagelsen af den her? Fordi umiddelbart, når jeg ser det udefra, så virker det her som den mest, jeg har lyst til at kalde det mest kontroversielle bog, du har skrevet.
0: Ja. Ja, det er den på sæt og vis, og samtidig så har modtagelsen også været, at bogen været entydigt positiv, altså overvældende positiv. Jeg har aldrig skrevet en bog, der er blevet anmeldt så godt og så meget også, altså af alle dagblade og alle større medier, og af alle bogbloggere, og virkelig altså helt overvældende positivt. Så på den måde, så kan man sige, det er jo meget sådan... Det er jo selvfølgelig enormt tilfredsstillende for mig, at der er enighed om, at det er en god bog. Så kan man sige, at den har rejst noget debat. Det var også meningen. Har den rejst mere debat end ventet? Det er svært at sige. Jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange spændende ting i den debat. Jeg har gået så meget i dialog, som jeg havde tid til om det. Man kan sige, at der ligger en implicit invitation til sladder i den her første sætning i bogen, der hedder, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Fordi bogen handler om sladder. Den handler om rygter, og der er simpelthen Reddit-kapitler, som alle sammen er fiktionaliseret i øvrigt. Alt i den bog er fiktion. Og det understreger jeg også meget, meget tydeligt i bogen. Og derfor så har jeg også ligesom i bogen og i lanceringen af bogen, inviteret til sladder. Men faktisk så sladder bogen ikke. Den viderebringer ikke et eneste rygte eller peger ud i virkeligheden. Den bruger virkemidler og hvad hedder sådan noget... Små brikker fra et puslespil, så at sige, fra virkeligheden. Men alt bliver sat ind i en ramme, som er fiktion. Og derfor, altså den dobbelthed har provokeret. Der er mange journalister, der har været sindssygt ivrige efter at gøre det, som jeg faktisk ikke gør, som er at pege på virkeligheden og sige, jamen, hvem handler rygtet om, og og i virkeligheden så gør bogen det modsatte. Den prøver at udstille vores allesammens sindssyge sladretrang, inklusive min egen, og den prøver også med de her Reddit-kapitler, som man forhåbentlig som læser bliver suget ind i, og lidt glæder sig til, hvornår kommer det næste sladderkapitel, hvor jeg også bruger virkelige menneskers navne, og digter rygter om dem, også mig selv, for ligesom man netop at understrege, at det her er fiktion, på den måde også at gøre læseren medskyldig i at sladre. Fordi jeg har ikke lyst til kun at pege udad, jeg har lyst til at pege fingre af os alle sammen, og sige, hvad er det, vi gør? Altså, hvis du ved noget, så tag ansvar, i stedet for bare at gå hen til kaffemaskinen og sige, ej, har du hørt at...
1: Ja, det er jo det, der er ved Reddit, som er den her platform. Hvis ikke man kender den, det er en hjemmeside, hvor der er forskellige fora, hvor at man kan skrive ting anonymt. Og det er jo det, der gør det anderledes end så mange andre steder på nettet. Det er, at man kan smide ting ind, og så er det noget, der bliver brugt gerne her i Danmark med hensyn til rygter og sladder, men man kan gøre det anonymt.
0: Ja.
1: Hvorfor tror du, vi er så optaget af det? Nu sagde jeg også her i starten, at herhjemme, der har vi i de senere år i hvert fald set, der er flere og flere programmer, som handler om folk, der sidder og... Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige sladder, fordi det lyder også så negativt, men det er vel grundlæggende det, man gør. Så sidder man og snakker om, har du hørt det her? Hvad tror du om det her? Og sådan noget. Hvorfor tror du, vi er så optaget af det?
0: Jamen, jeg tror, vi er optaget af alt det, som vi ved er dårligt og ikke kan blive kvit. Altså, det er jo lidt ligesom at drikke for meget alkohol, eller ryge, eller spise for meget slik. Eller, altså, der er også nogle ting, som vi har svært ved at lade være med det, og ser samtidig enormt ned på det. Og alle kan blive enige om, at sladder er dårligt, sladder er rygter, er, altså, du ved, vi ser ned på det, selvfølgelig med rette, fordi det er dårligt. Men vi gør det, punktum. Så det der med, altså der har jo også netop i den her lancering, så har der også været en, det man på godt dansk kalder en knee-jerk reaction hos mange mennesker. altså sådan en ren refleks, som er, jeg kravler lige op på min høje hest her, og nu er der en, der sladrer i en bog, og det, du ved, sladder er dårligt.
1: Vi skal nok vende tilbage til det, fordi jeg kan også godt høre, Katrine Engberg, du er meget... Vi snakker allerede sådan om, hvordan du forsvarer den. Og så jeg kan godt høre, at det er noget, du har behov for. Vi skal nok vende tilbage til det. Men jeg synes jo, det er interessant, når vi taler om det her med, hvorfor at der er nogen, der godt kan lide at sladre, eller hvorfor vi gør det, så synes jeg, det er interessant. Fordi når jeg tænker over det, så tror jeg, en ting er, at vi er nysgerrige. En ting er, at vi mennesker er altid nysgerrige. Det er derfor, vi sender folk til månen. Det er derfor, vi gør alt muligt forskellige og videnskab. Det er jo fordi, vi er nysgerrige på, hvad verden kan gemme på. Og på en eller anden måde, så er sladder jo en måde, hvor vi måske kan få noget at vide om verden, som ikke så mange andre ved. Det er den ene ting. Noget andet er sådan, som jeg ser det. Så tror jeg også, sladder kan være en form for valuta.
0: Det er det nemlig.
1: Forstået på den måde, at hvis jeg nu har noget viden om et eller andet, som ikke særlig mange har, og jeg så siger, Katrine, har du hørt det her?
0: Så bliver du interessant.
1: Så bliver jeg interessant, og jeg siger måske også indirekte til dig, jeg vil gerne være venner med dig, jeg stoler på dig.
0: Og det er jo der, så det der med det sociale lim kommer ind, ikke? Fordi hvis du kommer med et rygte til mig, så hævder du dig selv, og du skaber en forbindelse til mig på bekostning af nogle andre, som ikke er til stede.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der er dynamikken i sladder. Så på den måde er det er jo sådan en eller anden form for kontrakt, social kontrakt, som vi indgår på bekostning af nogle andre.
1: Ja.
0: Så det er den ene ting, der gør det lækkert at sladre. Forstår man du ret? Sladre er dårligt, men det gør det bare lækkert.
1: Det har en funktion. Det har en social funktion.
0: Men det har også en anden funktion, og det var faktisk noget, som sådan for alvor gik op for mig i arbejdet med den her bog, hvor jeg jo så faktisk var inde og researche på Reddits sladdersider. Og det er det vildeste sted. Altså, det er jo helvedes foregår. Fordi alt, hvad der foregår anonymt, er jo bare klamt. Punktum. Men igen, det der også gik op for mig var, at den funktion, som sladder også har, det er, at det er en ventil for alt det, som folk fornemmer, eller måske ligefrem ved, om en eller anden form for social uretfærdighed, eller måske ligefrem noget kriminelt, som de ikke kan sige højt af fare for at blive udstødt, fyret, du ved, udskammet, hvad det nu ellers kan være. Ikke? Og på den måde har Reddit en eller anden mystisk form for berettigelse, på trods af alle dets fuldstændig åbenlyse faldgrupper, Fordi det er faktisk også det sted, hvor et offer for overgreb kan udpege sin gerningsmand, uden at blive et dobbelt offer, fordi det så også får samfundets vrede vendt mod sig. Ikke?
1: Hvis jeg aldrig nogensinde havde hørt om Reddit før, så ville jeg også sige, at det lyder som et mærkeligt sted, hvor at vandrehistorier, myter, har jeg lyst til at sige, og sladder, det lever side om side med whistleblower, der fortæller sandheden, og som ikke kan fortælle det andre steder.
0: Men det er det, det er. Og det gør det til et sindssygt utrygt sted, fordi du kan ikke regne med noget. Noget af det kan være smedekampagne, noget af det kan være harmløs sladder, så at sige. Noget af det kan være helt reelt. Men det er jo det, der er sladderens natur, og det er jo også det, der gør det dårligt. Det er, at det er utroværdigt, vi kan ikke stole på det. Så hvordan skal vi håndtere det? Og jeg kommer ikke med nogen svar i min bog, det kan jeg lige så godt disclaime, men jeg tillader mig at stille en masse spørgsmål og netop rejse debatten og sige, hvad er det, vi gør med det her? Hvad stiller vi op med det? Hvad stiller vi op med den viden, vi har, men ikke tør gå videre med? Hvad stiller vi op med alt det, som vi fornemmer og ikke rigtig gør noget ved? Altså, fordi der er jo en sammenhæng mellem ikke at turde tage ansvar for det, vi ved, og så samtidig at sladre om alt det, vi fornemmer og ikke helt ved. Altså, der er en sammenhæng. Hvis ikke vi var så konfliktsky, så ville vi heller ikke have behov for at sladre. Så ville vi jo bare gå direkte til den person, som vi har en mistanke mod, og sige, jeg tror sådan og sådan. Vil du være venlig lige? Men det kan vi jo ikke. Altså, det tør vi jo heller ikke. Og hvad nu, hvis jeg siger det om min chef, eller til min chef, så bliver jeg jo bare fyret.
1: Katrine Engberg, du er krimiforfatter, og du er ude med den her bog, der hedder Tandfeen, som bygger på eller er baseret på et rygte, som du har hørt. Og hvad det er for en rygte, og hvordan du ligesom blander fiktion og rygter, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag. Nova, Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en, der handler det om rygter og sladder. Fordi det er altså noget, som er blevet mere og mere populært og sådan diskuterer i offentligheden. Der er flere podcasts, som beskæftiger sig med det her. Blandt andet podcasten Har du hørt? Der har været Vipsereden, som er en sladderpodcast om influencer, men den mest kendte, det er nok radioprogrammet, det vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Og det her med, hvilken kultur vi har, og hvordan vi forholder os til sladder og rygter, det er også omdrejningspunktet for den nye krimi, der hedder Tandfeen. Og forfatteren bag den bog, Katrine Engberg, har jeg fået besøg af her i studiet. Og Katrine, den her bog, den starter med teksten, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og hvad det er for en rygte, som den her krimi er baseret på, vender vi tilbage til. Men vil du fortælle lidt om, hvad plottet er i krimien?
3: Meget gerne. Bogen er en krimi, og den følger to antihelte, altså sådan rigtig antihelte. Og de, jeg vidste, at det skulle være nogle, så at sige, amatører, og at de ikke måtte være alt for dygtige eller vellykket, fordi det ligesom skulle være... altså bogen handler om magtstruktur, og det handler om Davids kamp mod Goliat. Så derfor havde jeg brug for sådan to gange David, der kunne tage kampen op mod overmagten. Og den ene af dem, han hedder Biver, og han er en 53-årig tidligere lydtekniker fra Danmarks Radio, som den dag vi møder ham i bussen på vej ud til sin onsdagsveninde Paulina, lige er blevet tilkendt førtidspension. Den har han kæmpet for i et par år. Han er helt slidt ned af sit job med at kravle rundt under scener og trække kabler osv. Han glæder sig meget til det her liv som førtidspensionist. Han skal hygge sig med sit store saltvandsakvarium og sin kæmpe store LP-samling. Men det, der sådan ret hurtigt går op for ham, er, at det her liv er sådan... Det er lidt tomt. Det er sgu lidt kedeligt. Det er svært at fylde dagen, også selvom han har købt den nye, eller ikke den nye, den store Millennium Falcon med 7500 grå Lego-klodser.
2: Star Wars rumskib.
3: Præcis. Ja. Så er det lidt svært at få tiden til at gå. Og det han så... han føler sig ensom. Så det han tænker er, hende Paulina der, som jeg har besøgt hver onsdag kl. 16 i tre år, og som jo er en lettisk sexarbejder, som er meget yngre end Biver selv, det kunne godt være, at vi skulle til at se hinanden noget mere. Og han inviterer hende på en date, men da dagen kommer, og han står foran Palas Bio med en buket slattende tulipaner nede fra Kvickly, så dukker hun ikke op. Og så er plottet så at sige, at Biver skal finde Paulina. Og han får så hjælp af en Instagram-coach, som han støder på faktisk via Instagram. Han har det med at følge alle dem, han synes er irriterende. Det synes han er endnu sjovere. Og den her coach, hun er jo et gymnasielærer, gammel gymnasielærer, men nu har hun ligesom taget et weekendkursus, så nu er hun coach. Hun ender med at hjælpe ham med at skulle finde Paulina.
2: Det lyder som ikke de oplagte helte, eller hvad det hedder, efterforskere.
3: Det er jeg glad for, du siger. Det var tanken.
2: Og hvad er det så for et rygte, som den her krimi bygger på?
3: Krimien bygger på et rygte om en mand, der tænder på at trække tænder ud på sexarbejdere. Og det er sådan en vandrehistorie, som jeg har stødt på igennem mange år, og som har klæbet til forskellige mennesker, alt afhængig af, hvor jeg var i landet, og som ligesom bare havde sit eget liv. Og jeg synes, at rygtet var så bizart og langt ude, og altså, du ved, hvordan kan man tænde på det? Men samtidig så spiller det jo så ind i den sådan fuldstændig, synes jeg, i de senere år overvældende bølge af afsløringer omkring magtfulde mænd, der har begået overgreb igennem år og tiår, uden at blive stillet til ansvar, uden at blive stoppet, uden at blive afsløret, fordi de har haft så meget magt, at der har været en kreds af mennesker omkring dem, der har beskyttet dem, og ikke har turet at netop risikere at ødelægge den gode stemning, eller falde i unåde, eller hvad det nu var. Ikke? Og der kan man sige, jamen sådan, det her skøre rygte, sammen med min ret reelle indignation over, hvor mange gange skal vi høre om Weinstein og Epstein og de her sådan fuldstændig sindssyge overgrebsmænd, som bare får lov i altså 30 år at smadre folks liv. Og de to ting til sammen blev sådan en startskud til Tandfeen.
2: Men hvad var dit forhold til Reddit? Fordi det er jo også en del af den her bog, kan man sige. Det er jo, at der er forskellige kapitler af den, eller sider af den, hvor du gengiver fiktion, som du også sagde før, men stadigvæk, hvordan sådan en Reddit-tråd kan være. Hvad er egentlig dit forhold til Reddit?
3: Jeg var faktisk, inden jeg begyndte på bogen, var jeg Reddit-jomfru. Og det har ikke noget med moral at gøre. Det er simpelthen bare, det var ikke et sted, jeg havde lyst til at bevæge mig ind overhovedet. Jeg synes, som alle andre, at det er ekstremt ubehageligt at blive sladret om. Og var sikker på, at jeg ville sikkert, altså du ved, jeg ville også støde på et eller andet om mig selv på Reddit, og det vil jeg bare overhovedet ikke have lyst til. Alle, der har prøvet at gå ind i et rum, hvor der sidder to mennesker og taler om dem, som ikke har opdaget, at man kommer, og du ved, det er bare, ja, de ved, det er det værste. Altså, man hader den der. Det er jo, det sårer ens forfængelighed, og man bliver udstillet og latterliggjort, og det er bare ikke rart. Men da jeg sådan fik ideen til at skrive bogen, så var jeg jo nødt til at bevæge mig derind. Og jeg vidste også, at jeg var nødt til at blive lidt mere hårdfør. Så det første, jeg gjorde, var at søge på mig selv og læse nogle af de rygter, der var om mig.
2: Hvordan var det?
3: Jamen, det var da hæsligt.
2: Ja.
3: Det er da ægelt. Altså, det var overhovedet ikke sjovt. Det kommer der aldrig til at være, at der er nogen, der er sladret om en. Igen, det er jo sådan en, man får et skud for borgen af, du ved, ens forfængelighed vakler. Altså, vi går jo alle sammen rundt i en eller anden latterlig tro på, at folk synes, vi er sådan rimelig cool. Og det, hvis man bevæger sig ind på Reddit og søger på sig selv, så bliver man hurtigt klogere. Så det var da ikke sjovt.
2: Men det her rygte, som har inspireret til bogen Tandfæen, som handler om en eller anden person, som har hævet tænder ud på sexarbejdere og tænder på det. Hvor du stødt på det, siger du?
3: Det er stødt på over kaffemaskiner og i frisørstolen. Og, ja.
2: Okay.
3: Nej, det er ikke fra Reddit. Nej, det er blevet fejlagtigt citeret for mange gange i den forgangne periode, men det, altså, rygtet stammer ude fra snak hen over beordene, ikke?
2: Ja. Ja. Er det et rygte, du tror på?
3: Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det. Mm. Jeg synes, det er, jeg håber virkelig, virkelig, virkelig ikke, at der er nogen, der tænder på at trække tænder ud på andre mennesker. Samtidig så, du ved, en af de ting, der blev, en af de billeder der fra Epstein-øen, var jo netop et rum med en tandlægestol. Altså, det lader til at findes som en kink. Mm. Jeg håber meget, at det bare er en skør vandrehistorie.
2: Men internettet bevidner om, at der findes mennesker derude, som altså har alle mulige tendenser. Jeg kan huske, jeg hørte om en tysk mand, som havde efterspurgt en, der ville spises i sin tid. Ja. Altså, og det er jo sådan nogle ting, hvor hvis jeg læste en bog, så ville jeg sige, det tror jeg ikke på.
3: Ej.
2: Men virkeligheden overgår nogle gange fantasien, ikke?
3: Ja.
2: Katrine Engberg, du er aftens gæst her i studiet, fordi du er ude med krimien, der hedder Tandfæen, som handler om magt, handler om rygter og handler om sladder. Og så er det faktisk også en krimi, som vi taler om her, der tager udgangspunkt i det rigtige rygte, du har hørt. Og hvilke etiske overvejelser du har gjort dig i forbindelse med at starte bogen på den måde og tage udgangspunkt i et rygte fra virkelighedens verden. Ja, hvordan du forholder dig til det og de etiske overvejelser, der vedrører det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
3: Den lyse side, en podcast fra PFA.
4: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Eva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
15: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
14: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af en af landets allermest populære krimiforfattere. Hun debuterede i 2016 med krimien Krokodillevogteren. Hendes bøger, som hun har udgivet 9 af på nuværende tidspunkt, er udgivet i over 30 lande og har ligget på bestsellerlisterne i både Tyskland, USA, Rusland, Canada, Sverige og Norge. Og hendes seneste krimi er baseret på et rygte, hun har hørt. Aftenens gæst er Katrine Engberg. Hun er ude med krimien Tandfeen, som er baseret på et rygte, hun har hørt om, at der måske skulle eksistere en person, som tænder på at hive tænder ud på sexarbejdere. Og Katrine Engberg, du er forfatter. Du kunne godt selv have fundet på et rygte. Hvordan kan det være, at du har valgt at tage udgangspunkt i et rigtigt rygte, du selv har hørt, og ikke bare fabrikeret et?
2: Jamen, det er den anden vej rundt, om man så må sige. Det er jo inspirationen, der melder sig, og så ruller historien. Og så må man efterfølgende tage stilling til, når man vil skrive på det her. Fordi man vælger ikke, hvad der bliver til en historie ind i ens hoved. Altså, det er sådan lidt uden for ens hænder. Det er ikke sådan, jeg kan sige, nu vil jeg skrive en fed bog om renovationsarbejdere. Altså, det er bare ikke sådan, det fungerer. Mm. Så på den måde kan man sige, jamen, det fik bare min syge fantasi til at digte historier, det her rygte. Og så har de etiske overvejelser selvfølgelig været, hvordan kan jeg bruge det her? Hvad har jeg lyst til at stille op med det? For mig var det en lille komponent fra virkeligheden, som jeg brugte til at spinde en fiktion over. Og sådan skriver jeg altid bøger. Altså, der er jo altid, ligesom der er i alle andre forfatteres bøger, er der elementer fra virkeligheden. Mm. Det var der også i den her. Og så kan man sige, jamen, jeg kunne have valgt ikke at bruge den første sætning, som var denne bog baseret på et rygte, jeg har hørt. Grunden til, at den indgår, er, at jeg gerne ville netop sparke folk over skinnebenet i forhold til det her med sladder og rygter. Og det har virket, skulle jeg hilse at sige. Jeg ville gerne skabe en debat. Jeg ville gerne ruske lidt i folk.
1: Og hvad var det bare lige, jeg ved godt, du var inde på det før, men altså, hvad var det for en debat i forhold til rygter og sladder, som du gerne ville starte?
2: Jamen, det var jo netop det her med, hvis du ved noget, hvis du er en del af en kreds omkring et menneske, som misbruger sin magt, så har du et ansvar. Og nu siger jeg et menneske, som misbruger sin magt. Det kan jo også godt være naboen, som du kan høre slå sin kæreste. Lad os sige det. Så påhviler dig et ansvar. Og det er ikke kun, hvis du er pædagog i en børnehave, og du har mistanke om, at der er et barn, der ikke har det godt derhjemme. Der har du jo sådan helt formelt et ansvar. Men som menneske moralsk har du et ansvar til at gøre noget, at sige noget. Og det er det sværeste, der findes. Og jeg er ikke kravlet op på nogen høj hest. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er jeg god til, og det kan jeg. Men det, som jeg blev så utroligt træt af, det var at høre folk sladre om alle mulige rygter. Men jeg ved faktisk sådan og sådan, jeg kan faktisk bevise det. Hvis du kan bevise noget, hvorfor står du så her til en eller anden reception og fortæller det til mig, som du ikke kender, i stedet for at ringe 112? Altså, jeg synes simpelthen, at den dynamik er så frastødende og usympatisk, at den er vi nødt til at tale om. Og det er sådan en, jeg synes, der er mange strømninger for tiden, som kører parallelt med det her med sladder og rygter. For eksempel er der en, og nu bliver jeg sikkert super, nu får jeg mange sure beskeder i min indbakke, men hele den her true crime-bølge. Jeg skriver selv krimier. Jeg beskæftiger mig med vold og drab som underholdning. Så jeg kan slet ikke tillade mig at sige det, jeg gør nu. Men det gør jeg. Jeg bryder mig ikke om true crime. Jeg synes lige så snart det bliver virkeligt, så skal man lade være med at bruge det som underholdning. Og på samme måde har jeg sådan lidt med rygter. Lige så snart du nærmer dig noget, som er et ægte overgreb, så må du ikke sladre om det, så skal du gøre noget.
1: Jeg hører, hvad du siger. Det lyder også paradoksalt, at du så har lavet en bog, der starter med, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, og du, da jeg spurgte dig før, der var du ikke sikker på, om du rigtig troede på det eller ej.
2: Men det er heller ikke relevant for bogen. Bogen handler ikke om rygtet er virkeligt eller ej. Bogen handler om rygtet og hvad du stiller op med det. Og det er jo det. Og jeg, er det paradoksalt? Måske. Men er det relevant? Ja, det er det. Det synes jeg virkelig, det er. Mm. Og det er... jeg kan godt forstå, at folk, som især dem, der ikke læser bogen, støder sig på det, og hvis du kun læser overskriften, altså du ved, hvis du kun hører det aller yderste af debatten, så tænker du, gud, hvor usympatisk. Og det er jeg helt med på, fordi det er usympatisk at sladre. Og den sætning er et oplæg til sladder. Men bogen sladder rent faktisk ikke. Mm. Og det er jo det, der er, ja, det er paradoksalt måske.
1: Det jeg hører dig sige, Katrine Engberg, imellem linjerne, det er, at den her bog, den modtagelse, du har fået, nu tillægger det, du siger rigtig meget, så ret mig endelig, hvis det er helt forkert, ja. men den måde, du siger det på, det får mig til at tænke, at det lyder som om, at du har oplevet, at den her bog er blevet modtaget som et usympatisk projekt.
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej, okay.
2: Nej. Jeg har, 98% af den modtagelse, bogen har fået, har været begejstret, og folk har virkelig forstået projektet. Nu må jeg sige det, som det er, men de eneste, som har udfordret det, har været journalister. Og det forstår jeg godt, fordi der er jo, altså der er et paradoks i, og der er usympatiske elementer i, med vilje. Så på den måde er det, men det er jo jeres journalister, der skaber debatten i mediebilledet, så derfor fylder det pludselig, ikke? Men nu har jeg jo så i mellemtiden, altså i lanceringen af den her, været rundt til 50 boghandlere og mødt, jeg ved ikke, hvor mange læsere, og der er slet ikke den samme fokus på det her med virkeligheden, fordi folk forstår det godt, når de læser bogen, de forstår godt, hvad det er, jeg prøver at gøre. Så jeg har haft en sindssygt spændende debat med mange læsere omkring, hvad er det, vi gør med rygter og sladder, og det var præcis den debat, jeg var interesseret i at rejse, ikke?
1: Du nævnte før det her med, at den her udvikling med rygter, eller synet på rygter, er på en eller anden måde noget, der sker meget samtidig med, at der er nogle andre strømninger, der også sker. Ja. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du har oplevet sådan, hvordan vi taler om rygter, eller bruger rygter, hvordan det har ændret sig over tid. Fordi jeg husker det som om, da jeg voksede op, da vi alle sammen er børn, så får vi at vide, vi må ikke sladre, vi skal ikke tale bag om ryggen på nogen. Og jeg synes jo, som en, der arbejder i mediebranchen og ser, hvad der kommer af medieprodukter, det virker som om, det er blevet mere og mere legitimt at sladre og tale og bruge sladder som et underholdningsprodukt. Jeg er nysgerrig på, hvordan du selv har oplevet, hvordan tiderne ligesom har ændret sig i forhold til sladder.
2: Jeg tror, som du, altså jeg oplever det samme, og jeg har en fornemmelse af, at noget af det, der sker, er, at vi har vores ideal for, hvad der er rigtig forkert, bliver på en eller anden måde, vi løfter os højere og højere op på den der hest. Altså hestens ben bliver længere og længere i forhold til mange mennesker. Altså hele sådan Vogue-bølgen er jo også både en positiv strømning og også problematisk, fordi jo mere vi har et ideal, hvor man må ikke sladre. Du må ikke køre langsomt forbi et uheld på motorvejen eller interessere dig for true crime. Du må ikke, altså alle de der ting, hvor vi sådan, det må man ikke. Jo større bliver spændet mellem idealet og virkeligheden, eller kløften mellem idealet og virkeligheden. Og der, jeg synes, som en, der er vokset op i 80'erne og 90'erne, har jeg oplevet, at vi er blevet mere moraliserende og mere fordømmende, men der er ikke blevet mindre af sladertrangen eller af interessen for folks undergang. Eller, altså, du ved, så jeg oplever kun, at hykleriet er vokset. Og det er hykleriet i virkeligheden. Hvis jeg skulle sige en sætning omkring Tandfeen, udover det er en fed krimi, så er det et opgør med hykleriet. Jeg kan ikke holde ud, hvordan folk kravler ud, eller igen kravler op af deres høje hest, og samtidig jo er lige så skyldige som alle os andre. Lad os nu prøve at eje, hvem vi er, og prøve at have en reel debat om, at det måske er svært for en på min alder, med det her med de nye pronomener og de 72 køn. Lad os prøve at have en ærlig snak om det, i stedet for, at det kan kun være på en måde. Jeg synes, jeg har det meget svært med den der sådan, lemminge, nu synes vi alle sammen sådan her, og det kan ikke være på en anden måde.
1: Men hvordan oplever du, at det her har gjort noget for den debat, eller sådan. Fordi en ting er, hvad du har håbet på, ligesom det skulle kickstarte Tandfeen, og den her samtale, som faktisk er rigtig, jeg synes, det er virkelig interessant, det der med, hvad gør vi egentlig med med den, det som det, de fora, som der er derude, som er et resultat af, at der er et menneskeligt, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det behov, men der er i hvert fald en iver i at komme ud med nogle ting og sladre og sige nogle ting, som man ikke kan komme ud med. Det er virkelig interessant, når man ser, at sladder fylder rigtig meget.
2: Ja.
1: Det er den debat, du sådan gerne har ville starte. Hvad er det, vi gør med det her? Og måske ikke er så moraliserende. Men hvordan oplever du, at den her, det her indspark i debatten er blevet taget imod?
2: Jamen, det ved jeg ikke helt endnu. Altså, det tror jeg er for tidligt at sige noget om. Den har kun været ude i en måned. Ingen gang.
1: Mm.
2: Så lad os se. Altså, jeg ved, hvad min intention har været. Jeg ved også, at den er der nogen, der har forstået, og andre, der ikke har forstået, og nogen, der synes om, og andre, der ikke gør. Præcis som man kunne forvente. Bogen er blevet lige præcis det, som jeg gerne ville. Der ligger ekstremt meget grundigt arbejde, mange etiske overvejelser og rigtig mange hensyn også i den bog. Men igen, hvis jeg begynder at tale om dem, så peger jeg på virkeligheden, og det er jeg ikke interesseret i.
1: Mm.
2: Så jeg har smidt den ud med de virkelige elementer, der nu er i den, og så håber jeg, at den kan stå på egne ben. Altså, jeg står jo bag den, men altså, at man ligesom sådan, og så må tiden vise, om den kan blive til, altså ud over det stykke underholdning, den er ment som, at det også kan blive til en eller anden form for indspark i en debat. Nu må vi se. Jeg synes, det kunne være, altså, der er jo også et kunstnerisk greb i den her bog, som er, synes jeg, spændende, nemlig at hvad kan et stykke populær kultur som en kriminalroman, hvad kan det? Altså, hvad kan den bruges til? Kan den netop rejse en debat? Kan virkeligheden læne sig ind i kriminalromanen og romanen ud i virkeligheden på en måde, som er brugbar? Men igen, det er bare for tidligt at sige.
1: Mm. Katrine Engberg, du er aftens gæst her i En til En, hvor vi taler om rygter og sladder og den kultur, der er omkring det, som især virker relevant og aktuel i de her år. Men du nævnte lige før det her med, at du ikke er så glad for true crime. Det kan virke lidt paradoksalt, når man skriver krimier, altså i fiktionens verden. Og hvorfor du har det lidt stramt med true crime, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til om lidt. Men allerførst har vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel

0: Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
1: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der er fået besøg af en af landets mest populære krimiforfattere. Hun hedder Katrine Engberg, og hendes nyeste bog, der hedder Tandfeen, er baseret på et rygte, hun har hørt på et tidspunkt. Et rygte om, at der findes en person, som tænder på at hive tænderne ud på prostituerede. Og vi skal nok dykke lidt mere ned i, hvordan du har forholdt dig til det her rygte og så videre. Men du nævnte lige før, sådan lidt i forbifarten i forhold til, da vi talte sammen, Katrine, at du ikke er så glad for true crime. Og det kan jo virke lidt paradoksalt, når du nu skriver bøger i krimigenren. Det er vel at mærke fiktion, men jeg er da nysgerrig på, hvorfor du har det sådan lidt stramt, eller hvorfor du ikke er så glad for true crime.
2: Jamen, jeg tror, og igen, jeg siger det her fra den laveste hest muligt. Ja. Forsøgsvis i hvert. Jeg prøver vitterligt at være reel og ærlig omkring mine udmeldinger. Så det kan sagtens være, at jeg lige korrigerer undervejs. Der må du tilgive mig.
1: Jo.
2: Fordi indimellem har man det jo med at sige, at jeg er jo sådan en. Og så kan man godt mærke, at man lyver. men grunden til, at jeg ikke er særlig vild med true crime, er bunder i det samme som det der med, at jeg faktisk ikke er særlig vild med sladder. Der ligger en eller anden form for... Ja, vi er henne i et hjørne af sådan udnyttelse af andre menneskers ulykke. Mm. Som lige det hjørne, der kan jeg bare ikke være med. Og jeg

0: Altså, jeg er helt med på, at på baggrund af, hvad vi sidder og taler om, og den bog, jeg lige har udgivet, at så kan der være mennesker, som ikke tror på det. Men det er også helt okay. Men det er faktisk sådan, det er. Altså, der er ligesom der er en eller anden form for anstændighedsbarriere, som rammer mig lige der. Og så er der alle mulige andre anstændighedsbarriere, som, du ved, der er jeg måske bare amoralsk eller skrupelløs. Men lige der kan jeg bare ikke være med. Det er sådan på en eller anden måde, det bryder mig ikke om.
1: Hvordan har det så været egentlig at skrive bogen? Fordi, som sagt, du er ikke et ubeskrevet blad. Du har lavet flere krimier før det her. Mm-hmm. Men det her, det er også en bog, der taber ind i et nyt emne. Altså, hvordan har det været for dig at skrive den og researche den?
0: Det har været heftigt, synes jeg. Det har været... Altså, som sagt, så er meget af researchen til den her bog foregået på Reddit. Og det er ikke noget rart sted at være. Altså, det er virkelig som at tage sådan det allermest amoralske og klamme, vi indeholder, og hælde det ud. Sådan fuldstændig uredigeret og uden forbehold. Også fordi, hvis vi nu... Før der nævnte du det her med, jamen, da vi voksede op, altså vi er ikke samme alder, men i sådan 80'erne, 90'erne og 00'erne, der var sladder noget, der foregik i sladderbladene. Og der er jo stadig en vis presseetik og en kontrol med, og der er en afsender, både en journalist og en chefredaktør, som er ansvarshavende over for det, der står. Nu er det jo Klondike. Du kan sige hvad som helst, om hvem som helst, når som helst, uden at blive draget til ansvar for det, fordi du kan være anonym. Så du kan, hvis du vil, fabrikere smedekampagner om fuldstændig uskyldige mennesker og ramme dem hårdt. Det er jo, jeg kan ikke komme i tanke om noget mere usympatisk end det. Så det har jo været vildt at være et sted, hvor jeg ikke, du ved, jeg har jo kunne læse alt muligt om alle mulige mennesker, og ikke, jeg har ikke været i stand til, fordi det er man ikke, at vurdere, hvad det er. Du ved, er det sandt, er det falsk, hvad er op, hvad er ned, ikke? Men jeg synes jo faktisk på en eller anden måde, uden at jeg skal sådan hæve det op på et niveau, hvor det ikke her hører hjemme, at det her med at være på Reddit er jo på en eller anden måde en sådan ekstrem version af at være på sociale medier eller nyhedsstrømmen i det hele taget, fordi sådan som det er i dag, der ved jeg ikke, om det jeg læser er fake news, er det AI-genereret, altså jeg kan jo ikke stole på noget længere, medmindre det står lige foran mig. Så på en eller anden måde, så virker det som sådan et symptom på noget, der er ret udbredt. Det her med, det er enormt utrygt, jeg kan ikke stole på noget.
1: Der er ikke nogen afsender på det?
0: Der er ikke nogen afsender på det, men det er også, altså selv hvis jeg sidder og ser en video, så kan jeg ikke være sikker på, at den er ægte. At de mennesker, der er i videoen, findes i virkeligheden, eller om det bare er en konstruktion. Det der er enormt utrygt at færdes i. Så på en eller anden måde, så kan man sige, ja, Reddit, altså sindssygt voldsomt sted, men også måske bare en eller anden form for sådan ret udviklet kraftsvulst på et i forvejen relativt sygt samfund.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan fremtiden kommer til at være, altså hvordan nettet kommer til at udvikle sig i fremtiden, fordi jeg har det på præcis samme måde, når jeg går ind på de sociale medier, eller bare generelt, hvis jeg googler et eller andet, føler jeg, at så kan jeg ikke være sikker på noget som helst, og det bliver sværere og sværere at skelne videoer og billeder, der er taget af mennesker, fra noget, der er AI-genereret. Ja. Så jeg er spændt på at se, hvordan de næste mange år kommer til at være, om det bliver sådan et øde landskab, fordi der ikke er rigtig nogen, der har lyst til at gå derind, fordi man ved ikke, om man kan stole, hvad man skal stole på.
0: Nej. Men problemet er jo bare endnu mere udbredt end det. Altså verdens mægtigste mand er vi jo alle sammen relativt enige om, postulerer jeg i hvert fald nu, ikke til at regne med. Altså hans udsagn, jamen halvdelen af gangen, så er det, han siger, bare løgn. Mm. Og det er vi ligesom nået hen til et sted nu, hvor vi bare har accepteret, fordi sådan er det jo, og de bliver ved med at genvælge ham, og så er det jo bare sådan, den nye verdensorden er, ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo ikke kun vores sociale medier og vores nyhedsplatform, det er ligesom bare sådan alt, der skrider. Det bliver en meget dystopisk samtale, det her.
1: Ja.
0: <Daniel. Nå. clears throat>
1: Men altså, ved du hvad? Sådan er det nogle gange. Ja. Det man ikke herover. Altså sådan er det bare.
0: Ja.
1: Men hvad er det så gjort for dig? Fordi det der med at lave research til sådan en bog her, og lave research blandt andet på Reddit, som du måske ikke havde så meget sådan hands-on kendskab til. Altså har det ændret dit syn på sladder, rygter, Reddit at lave sådan en bog her?
0: Det har ikke ændret mit syn, men det har udvidet begrebet. Altså for mig, ikke? At jeg har ligesom forstået, som jeg sagde lidt tidligere i samtalen, har jeg forstået, at det også har en funktion. Og det gør det ikke, det berettiger ikke hele konceptet, men det har også en funktion. Og det var jeg ikke bevidst om før. Altså, at det her med, igen, grunden til, at det tog 30 år at fælde Harvey Weinstein, var jo ikke, at folk ikke vidste besked. Alle vidste besked i Hollywood. Men det var, at de frygtede ham så meget, at de ikke turde gøre noget, og at det var så omkostningstungt for de kvinder, der var blevet voldtaget og forulæmpet, at stå frem, at de lod være. Og det er jo også, jeg tror, en af de ting, som har skabt harme i mig, har jo også været at se, hvordan kvinder bliver behandlet, når de rent faktisk tør at stå frem. Og ofte går der mange år, før de tør det, fordi de skal lige lægge det, overgrebene er tit begået, når de har været meget unge, og så skal de ligesom have det på afstand, og på et eller andet tidspunkt tænker de, nu er jeg simpelthen stærk nok til at stå frem, jeg har måske selv fået børn, jeg ved, der påhviler mig et ansvar for at udpege det her menneske, så han ikke kan fortsætte. Og når de så gør det, så bliver de simpelthen nærmest offentlig stenet. Og der er det som sagt, altså Reddit, der sidder jo journalister og holder øje med diskussionerne på Reddit, så det er et sted, hvor ofre kan gå hen og sige, det her skete, jeg ved det her om den her person, og så begynder folk at interessere sig for det. Og det er hamrende farligt, det er hamrende usympatisk, men det har bare også en funktion. Fordi, altså man kan sige, modsætningen til sladder, som er dårligt, det er tavshedskultur. Og tavshedskultur er også dårligt. Så på den måde er der jo sådan en, det er en ventil, som er farlig, og har sin berettigelse.
1: Ja. Katrine Engberg, du er aftenens gæst. Du er ude med den her krimi, der hedder Tandfeen, som bygger på det her rygte, du har hørt. Et rygte om, at der skulle være en person, der tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Et vildt rygte, som jeg kan også godt høre, det lyder som en krimi. Men det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, men er man ikke lidt med til at videregive eller holde gang i et rygte, når man vælger at bruge det i en krimi? Hvordan du forholder dig til det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
9: Nova, lyden af i dag.

0: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af Katrine Engberg. Hun er en af landets mest populære krimiforfattere, og hun er nu ude med sin 9. af slagsen, der hedder Tandfeen. Og den starter på en måde, som er nok en af de mest fængende måder, jeg kan mindes, en krimi er startet på. Den starter nemlig med teksten, der hedder: "Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt." Og Katrine, det rygte, som du har hørt, som vi også talte om tidligere på aftenen, det er, at du sådan igennem dit liv, sådan hen over kaffemaskinen, så har du hørt et rygte om, at der skulle være en mand, som tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Og det lyder selvfølgelig som starten på en krimi nærmest, ikke? Men en af pointerne i bogen her er jo også at sætte fokus sådan med en lidt kritisk vinkel på den kultur, vi har, der handler om sladder og rygter. Og der er måske nogen, der kan høre vores snak her, der har hivet bogen ned fra hylderne, eller er stødt på emnet, som tænker, jamen, når du vælger at bruge et rygte, som du selv har hørt fra virkelighedens verden, og bruge det i en fiktionsbog, jamen, så er du også selv med til at holde gang i rygtet. Hvad tænker du om det?
1: Hvis bogen pegede på virkeligheden, hvis den forsøgte at demaskere et menneske, eller nogle mennesker, eller en arbejdsplads, eller nogen, altså, så vil jeg forstå det. Men det gør den ikke. Det er der intet i den, der gør. Der er ingen, altså, det er 100% fiktion. Jeg har tværtimod sørget for at omarbejde. Hvis der er nogen, der har sagt, hov, minder det ikke om, så har jeg sørget for at omarbejde karakterer, deres træk og deres navne, sådan så det overhovedet ikke kunne relatere til virkeligheden. Fordi det er en fiktion. Så jeg vil nok sige til dem, prøv at læse den, og se, om ikke du ændrer holdning undervejs.
0: Fordi en af grunden til at spørge, det er jo også fordi, at hvis man, altså, der skal ikke meget arbejde til, hvis man googler lidt, så kan man ende på Reddit, hvor der er nogen, der gisner om, kan vide, hvor det her rygte stammer fra. Kan vide om, hvilken person det er, der er tale om. Og det er ikke fordi, jeg skal komme med noget bud eller noget som helst. Min pointe er bare, at bogen for nogens vedkommende bliver en anledning til at dykke ned i de her rygte, som kan pege på nogen.
1: Men det er jo præcis det, bogen handler om. Bogen sladrer ikke. Men hvis du vil, så kan den få dig til at sladre. Altså, men det, du skal selv tage det skridt. Det gør jeg ikke. Og jeg er godt klar over, at jeg provokerer, og jeg så at sige inviterer, men jeg gør det faktisk ikke. Og du kunne også bare, og det, jeg håber, du har læst bogen, men du kunne nemlig også bare have holdt dig til alt, altså selve bogens tematik om magtstruktur og underdogs osv. Men vi sidder jo også og taler rigtig meget om rygtet og rygter og sladder, fordi det er spændende, det er interessant, men hvis du interesserer dig for, hvem rygtet handler om, så ligger den på dig, fordi det gør jeg ikke. Og det er der intet i bogen, der gør. Så nej, jeg holder ikke liv i noget som helst. Jeg peger ikke på nogen som helst. Jeg har ikke opfundet noget rygte. Jeg forholder mig heller ikke til det. Det står der frit for at gøre. Det synes jeg, du skal lade være med. Det er slet ikke mit ærne. Jeg synes heller ikke, det er interessant. Bogen vil noget andet.
0: Modtaget.
1: Men ja, det er paradoksalt. Altså, der er jo en grund til, at vi har den her samtale.
0: Jamen, det er der. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at alt andet lige, så er der jo bare nogle fora, som hvis ikke de starter på Reddit, så bliver de fortsat på Reddit på baggrund af, at du har skrevet bogen. Fordi den starter med, som du selv siger til at starte med, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
1: Altså, så du tænker, at den skaber sladder. Men sladder om hvad? Altså, det er jo der er jo kun fiktion i den her bog. Så hvad skulle folk sladre om?
0: Jamen, så skulle det være sladder om det her rygte, som er i bogen. Det her rygte om, at der måske er en eller anden person.
1: Det fandtes rigeligt i forvejen. Der er simpelthen ikke noget. Altså, det nægter jeg simpelthen at tage ejerskab over. Fordi det var velvoksent og fandtes rigeligt. Det har jeg hverken skabt eller haft indflydelse på. Så det er ikke rigtigt. Altså, jeg har ikke påvirket det.
0: Nej. Men jeg synes i hvert fald, alt andet lige, så sætter det jo et spejl for, hvordan vi forholder os til rygter. Hvordan vi ser på det, hvad gør vi, når vi møder det på en eller anden måde. Og nu spurgte jeg dig tidligere det her med, om det har ændret dit forhold til, til rygter og sladder og Reddit og alt det her. Hvordan har det været hele det her med at være igennem den her mediemølle omkring det?
1: Det...
0: Nu taler du med mig om det, og nu har du også talt med andre om det. Og sådan.
1: Mm. Jamen, altså, det er jo... Det er... nu sagde jeg til dig før, at jeg har skrevet flere bøger, der var oplæg til debat, hvor der ikke er blevet debatteret. Så på den måde er det jo rart, at invitationen er blevet taget. Vil jeg hellere have talt med jer om min bog om Sandholmlejren? Ja, det vil jeg. Men det var ikke den invitation, I tog imod. I tog imod den her invitation. Og det synes jeg understreger pointen i bogen ret præcist. Mm. Så jeg synes jo, der er ret meget sådan bekræftende i, nu siger jeg jeres, fordi du lige nu er repræsentant for alle journalister, men i jeres modtagelse af bogen. Og at det lige blev den her bog, der skulle være så meget debat om. Det synes jeg, ja, understreger hovedpointen i bogen.
0: Men jeg synes, det er virkelig interessant. Jeg synes, det er virkelig... Jeg synes på mange måder, at man savner diskussionen. Altså den diskussion, som vi taler om, jeg synes, det er en væsentlig diskussion, fordi, som vi også talte om tidligere, nettet, Reddit, andre steder også, altså, det er måske voldsomt at sige, flyder over med rygter, men det er derude, og lige nu, der er det sådan lidt, nu nævnte jeg også tidligere det her med, at der var den her podcast, der hed Vipsereden, som var to kvinder, som sad og sladrede, nu tror jeg, podcasten er på vej til at blive lukket, men det er noget, der er derude, og det virker, som om vi ikke rigtig har. Der er nogle holdninger, der hedder, vi synes, det er god underholdning, og så er der andre, der synes, det er for meget. Mm-hmm. Og jeg synes, den der diskussion, der hedder, jamen, hvad gør vi egentlig med det?
1: Yeah.
0: Og hvordan forholder vi os til det sådan, så at nogle af de whistleblower, eller de folk, der faktisk råber om hjælp på en eller anden måde, eller påpeger noget, der er væsentligt, at det ikke drukner i, hvem kan godt lide at gå i dametøj, og hvem danner par med hinanden.
1: Præcis.
0: Ja, jeg synes, det er en vigtig snak at have.
1: Ja, og igen, sladder er dårligt. Det er tavshedskultur også. Og vi er nødt til ligesom at have en eller anden form for bevidsthed om, hvad stiller vi op med vores informationer. Og fuldstændig som du siger, et eller andet sted påviler der os alle sammen et ansvar, ikke kun for at sige noget, når vi ved noget, men faktisk også for at holde kæft, når vi ikke ved noget. Fordi nettet flyder over af fortællinger og historier og anekdoter og alt muligt ligegyldigt skrald. Og jeg er selv med til at generere det. Igen, jeg peger ikke ud af, jeg peger også på mig selv. Men vi er alle sammen nødt til at overveje vores ansvar for begge dele. Mm. For når vi siger noget, og når vi ikke skal sige noget. Eller når vi skal sige noget, når vi ikke skal sige noget. Ikke?
0: Ja. Og det tror jeg, uanset hvad man laver, om man laver, film, bøger, tv eller journalistik, eller hvad, hele det der med, hvornår skal man sige noget, hvornår skal man, behøves man ikke at sige noget, det tror jeg er noget, det er der noget sundt ved at reflektere lidt over.
1: Absolut.
0: Hvad som nu, den her bog, den er ude.
1: Ja.
0: Tandfeen, hvad er du ellers på tapetet? Er det sådan, så nu går du i skrive pause, eller er du allerede, nogle gange så hører man fra musikere, at nu er de allerede i gang med den næste?
1: Jamen, altså, i virkeligheden så kan man sige, at det tager noget tid at lancere en bog. Så jeg glæder mig jo først til at komme i skrivehi igen. Man bliver ikke forfatter, hvis det, man tænder mest på, det er at tale med journalister med al respekt. Så jeg glæder mig til at være stille igen og bare sidde og skrive. Og jeg har allerede en tanke på næste projekt. Så her efter Bogforum i slutningen af oktober, så slukker jeg for telefonen, og så hører I ikke fra mig forløbig.
0: Er det blevet sværere, det der med at finde på idéer? Altså er det sværere at komme på, okay, hvad er det gode plot, hvad er de gode karakterer? Fordi nu, det her det er den 9. krimi, du er ude med.
1: Ja.
0: Er det blevet sværere eller lettere med tiden?
1: Jamen, jeg har været så sindssygt klog, at gifte mig med en mand, som er meget originalt tænkende og vildt god til at finde på. Så simpelthen bare i kraft af det og af ham, så altså, der går ikke en dag, hvor vi ikke finder på et eller andet. Ikke nødvendigvis et plot, men så kan det være bare for sjov, en idé til en film eller en... et reklameslogan eller et eller andet. Og 98% af det er bare noget, vi gør for sjov hen over middagsbordet med vores to sønner. Men det gør, at hele den der proces med at finde på er altså lettere, end det har været nogensinde før.
0: Er han forfatter?
1: Nej,
0: Nej.
1: Nej, men han har skrevet lidt manuskript før, og kommer måske også til det igen. Han er meget kreativt tænkende.
0: Så hen over middagsbordet, så snakker I om potentielle motiver og morder og ja, krimiplots.
1: Ja, præcis, ja. Hvem der kan dø en pinefuld død? Ej. Men det er ret skægt. Det er ret fedt, faktisk. Lige præcis den del af processen er meget nem.
0: Det tænker jeg faktisk nogle gange på, når jeg ser nogle af de der... Altså, jeg elsker at se gyserfilm og sådan noget i biografen.
1: Ja.
0: Og jeg tænker nogle gange på det der med, hvor svært det må være at finde på nye måder at finde motiver, og finde på måder, hvor at man kan have jumpscares, og hvordan man kan... Altså,
1: og lige præcis, gyser er også den sværeste genre. Altså, ja. det er en vanvittig svær genre, forestiller jeg mig at skrive. Jeg vil ikke selv kunne skrive det. Men jeg tror, det er ikke så meget det der med at finde på... Det er mere at forløse ideen, som er svær. Fordi, det kan også sagtens være svært at finde på, men jeg synes, altså i de 10 år, jeg nu har været forfatter, har jeg mødt altså hundredvis af læsere, som kommer og siger, jeg har faktisk også en virkelig fed idé til en krimi. Og det er ikke fordi, det er gratis. Det er ikke fordi, det har værdi, det der med at finde på den gode idé, absolut. Men hvordan du forløser den, netop som du siger, altså hvordan... Jeg kunne godt tænke mig at skræmme nogen i min næste gyserfilm. Ja, ja, men hvordan? Mm. Altså, hvordan bygger du det op, det der jumpscare, så det faktisk virkelig altså, virker, ikke? Og ja, det med at finde på er sådan relativt... Eller det er nemmere inden, men det der med så at få det til at hænge sammen til et spændende, originalt plot, som er uforudsigeligt, men som samtidig virker plausibelt. Fordi hvis det er sådan fuldstændig, altså, du ved, utroværdigt, så bliver det jo James Bond lige pludselig. Det, ja. Det er i hvert fald ikke det, jeg gider at skrive. Og hvor alting, du ved, hvor du ikke kan gætte, hvem der gjorde det, og det alligevel bliver det hele flettet sammen og går op til sidst. Og, du ved, det er svært. Det tager noget tid.
0: Men uanset hvad, så hedder den nye krimi her, den hedder altså Tandfeen og Katrine Engberg. Jeg glæder mig til at følge med fra sidelinjen og se, hvad det næste så bliver, du kaster dig ud i.
1: Der går et stykke tid,
0: det må jeg.
1: Ja, det går.
0: Men tillykke på.
1: Tak skal du have.
0: Og tak fordi du kiggede forbi.
1: Tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Så når vi altså ikke mere den her søndag aften i En til En. Det her, det var min snak med Katrine Engberg. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det igen, eller høre vores samtale fra starten, eller høre, hvem der ellers har været gæster i løbet af de sidste mange, mange uger. Det her program har eksisteret i, jeg har lyst til at sige 3 år eller 2 år. Så der er masser af gæster, når der er en ny gæst hver aften. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre lidt fra dem, så kan du finde En til En som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller hjemmeside, der hedder rayo.dk. Eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af din søndag aften, der er der en masse god musik lige her på Nova. Så bliv hængende, og have en rigtig god aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
1: Fuck.
2: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hippie, hurra, Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace. Nova.
11: Start dagen med Gunova.
12: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
13: Det er din venstre.
12: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
13: Nej, ja. Men det lød fedt.
10: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova,

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass repair, Carglass replace.
22: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
24: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
25: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
24: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
26: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
6: Det
7: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: og det er fra Kims. Læg en besked.
1: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
2: Kog for klar. Kog for Kims.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: første fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Det her er Nova.
15: Skruer forlyden af i dag.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: med. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Gud, hvor kedeligt.
16: Ja, jeg kan ikke lide noget
17: med at starte med at sige her til morgen.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en benuge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
7: Det er din venstre.
2: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
7: Nej, ja. Men det lød det.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Det her er Nova.
11: Skru op for lyden af i dag.